0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša €600. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v korakih za znanost, znanstveno-tehnološke vode in iz sveta prinašava novice med vas. Danes bova šla na Kitajsko, kjer so pred dnevi imeli maraton. Boste rekli, kaj ima to veze s tehnologijo, seveda ima, kajti pomerili so se roboti napram ljudem. In še lani so bili ljudje hitrejši, letos pa se je situacija obrnila, torej robotski tekači so hitrejši. Ostajava na Kitajskem, kjer so pred dnevi tudi preizkusili stroj za rezanje podmorskih kablov. Nekaj takšnega, kar lahko izjemno pomaga pri podmorski tehnologiji, lahko pa se seveda tehnologija tudi zlorabi in se prereže kakšen kabel ali pa cev, pa potem ni tega, onega ali tretjega. Šla bova tudi v vesolje, lahko bi rekli, misija uspela, satelit pa je umrl. Blue Origin je izstrelil satelit Bluebird 7, mešani občutki okoli tega, boste izvedeli zakaj. In še vsake toliko z nostalgijo greva globoko v vesolje. Najdel, kar je poslalo človeštvo, je sonda Voyager 1, ki sledi sonda Voyager 2. In NASA je že na tako zelo starem Voyagerju 1 morala ugasniti še en instrument. Voyager počasi odhaja v globine vesolja, pa tudi nekoč bo popolnoma utihnil. Upam, da se bo to zgodilo čim kasneje, čeprav že vleče kar konkretno življenjsko dobo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj kitajski polmaraton za humanoidne robote. No, še lani so bili ljudje hitrejši, letos se je situacija obrnila. Zmagovalec robote, ki je traso premagal v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od svetovnega rekorda, ki ga ima človek, 57 minutami in 20 sekundami, to je Jakob Kilpimo. Na prvem tekmovanju lani so bili roboti še zelo nebogljeni. Večina jih sploh ni pritekla iz cilja in so se valjali, zaleteli drug drugega in tudi v dele na progi, pa potem kako neki hroščki na hrbtu utripali in brcali. No, večina lani ni pritekla do cilja. Zmagovalec je s časom 2:42 močno zaostal celo za rekreativnimi tekači, torej 2:40. Letos pa vse drugače. Na startu je bilo več kot 100 ekip s svojimi roboti. Večina robotov letos ni imela nobenih težav z navigacijo in tudi niso potrebovali upravljanja na daljavo. So jim samo rekli teči, pa je laufal. Zmagovalnega robota je sestavil kitajski proizvajalec Honor, ki sodi pod Huaweijevo okrilje. Robota so razvijali več kot leto dni. Imel je med 90 in 95 cm dolge noge in tekoče hlajenje. V višino je meril 169 cm, tehtal je 45 kg in je se lahko premikal po različnih podlagah. Nekateri roboti so tudi odstopili, ker so se zapletli, padli ali kako drugače nesposobili, ampak jih je bilo neprimerno manj kot lani. Razvoj avtonomnih robotov je naslednji veliki cilj tehnoloških velikanov. Trenutno še niso dovolj zmogljivi, da bi bila uporaba ekonomsko upravičena, zato v podjetjih uporabljajo specializirane oziroma nehumanoidne robote. Ampak hiter razvoj kaže, da se to utegne spremeniti že izjemno kmalo. V razvoju vodijo kitajska podjetja, ki obvladujejo 80% trga, tako ocenjujejo analitiki pri Counterpointu. Torej, če se je v enem letu tehnologija tako popravila, da so iz poražencev prišli do zmagovalcev, vprašanje je, kaj prinaša čas. Bo to kaj dobrega? Samo upamo lahko.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ostajamo na Kitajskem, kjer so pred dnevi uspešno preizkusili nov stroj za rezanje podmorskih kablov, naftovodov, plinovodov in drugih objektov na globokomorskem dnu. Z ladje Haiyang DC-2 so minuli konec tedna uspešno izvedli preizkus na globini 3500 metrov. Tehnologija, ki je izrazito dvojne rabe, že zbuja zaskrbljenost, ker bi se lahko uporabili za prekinitve internetnih povezav na odprtem morju, kjer so bili kabli doslej sorazmerno varni pred človeškimi posegi. Na kitajski ladji je 150-tonski žerjav, vitel z 10 kilometri optičnega kabla in pristajalna ploščad za helikopterje. Delo pod gladino opravlja elektrohidrostatski aktuator oziroma HIA, ki združuje hidravlični sistem, elektromotor in nadzorno enoto v enem ohišju. Podobno kombinirano hidravlično tehnologijo uporabljajo na letalih za nadzor aktivnih površin, recimo pred krilc in za krilc. Nova oprema lahko deluje pri tlaku do 350 atmosfer, dosega moč 1 kW in silo 50 kN. Uradni kitajski viri poročajo, da so z novo tehnologijo premostili zadnjo miljo pri uporabi opreme za globokomorske operacije. Ko so leta 2022 popravljali plinovod, so za en rez skozi na poškodovanem odseku potrebovali 5 ur. Zdaj to storijo v manj kot pol ure. Ladja Haiyang DZ-2 je bila na morju celoten mesec, posadka je izvedla več kot 10 testov. Nova tehnologija, ki jo imajo tudi nekatere druge države, povzroča dodatno zaskrbljenost za zanesljivost internetnih povezav. Incidenti s prekinjenimi kabli, običajno v priobalnih regijah ali na nizkih globinah, recimo v Baltiku, niso redkost. Večinoma gre za nesreče, ampak nekateri tudi obtožujejo države v namernem delovanju posameznih državnih akterjev. S tehnologijo, ki je bila uporabljena tako za popravilo kablov, kajti tudi njihova sabotaža, bo to še lažje. Vse pa države obtožujejo druga drugo, znan je primer poškodovanja plinovoda Severni tok 2, ko so takoj obtožili Rusijo, na koncu se je izkazalo, da za vsem skupaj stoji Ukrajina. Ampak takšne novice presegajo tehnološke informacije, spadajo v politiko, s čimer pa se najna vdaja ne ukvarja.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gremo v vesolje, misija uspela, satelit umrl. Pred dnevi je bila izstrelitev satelita Bluebird 7, izvedel je Blue Origin in nov izstrelitev puša mešane občutke. Medtem ko je Blue Origin prvikrat uporabil obnovljeno prvostopensko raketo in jo je po izstrelitvi brezhibno vrnil nazaj na plavajočo ploščad Jacqueline, so tovor poslali v napačno orbito. Satelit Bluebird 7 podjetja AST Space Mobile je sicer uspešno poklical domov, ampak ker so ga utirili prenizko, v orbiti ne bo mogel obstati, torej bo čofnil na Zemljo. Zato so se pri AST Space Mobile odločili, da ga bodo varno deorbitirali oziroma vrnili v atmosfero, kjer bo zgorel, izgubo pa bo pokrila zavarovalnica. Izstrelitev so opravili z raketo New Glenn, ta meri 98 metrov. Prvo stopnjo poganja 7 potisnikov BE-4, ki kot gorivo uporabljajo tekoči kisik in tekoči metan oziroma Metalox. Drugo stopnjo poganjata 2 potisnika BE-3U, ki uporabljata tekoči vodik in tekoči kisik. Prva stopnja je 10 minut kasneje uspešno pristala, žal pa drugi del ni bil tako uspešen. Nekaj ur pozneje je Blue Origin priznal, da je satelit utirjen napačno, kar imenujejo off-nominal orbit. Ciljali so 460 km visoko, z inklinacijo 49 stopinj, ampak končal je v orbiti s perigejem 154 km. Takšne orbite niso stabilne in se v nekaj dneh razkrojijo. AST Space Mobile želi do konca leta zgraditi konstelacijo 45 satelitov, ki bi lahko globalno nudili mobilno omrežje 4G ali pa 5G. Gre za ene največjih satelitov, ki imajo antene v velikosti 233 kvadratnih metrov. Naslednji mesec še nove 3 izstrelitve.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In ostajava še v vesolju. Voyager 1 pluje globini vesolja in samo čakati je, kdaj bo popolnoma utihnil. Voyager 1 je že tako star, da je morala NASA na njem ugasniti še en instrument, da bi vsaj malo podaljšala njegovo že tako krepko preseženo življenjsko dobo. Njegov vir energije je radioizotopni termoelektrični generator oziroma RTG, zaradi radioaktivnosti plutonija ustvarja toploto in jo pretvarja v elektriko. Plutonij 238 ima razpolovno dobo 87,7 let, hkrati pa se celotna naprava tudi stara, zato skoraj pol stoletja po izstrelitvi RTG izgubil že približno polovico nazivne moči. Vsako leto se moč zmanjša za okoli 4 vate. Zato ni druge možnosti, kot sproti izklapljati najmanj pomembne ali najpožrešnejše instrumente. Poslovil se je LCP oziroma Low Energy Charge Particles, ki je meril tok nizkoenergetskih nabitih delcev. Meril je ione, elektrone in druge kozmične žarke, ki so prihajali od Sonca in kasneje tudi iz medzvezdnega prostora. Ponudil je ključne podatke o zgradbi medzvezdnega prostora in omogočil detekcijo prestopa iz heliosfere. Na sesterski sondi Voyager 2 so tale LCP ugasnili lanskega marca, Voyager 1 pa je februarja letos zaznal izrazito znižanje moči. Na obeh sondah je žal večina instrumentov že izključena. Na Voyagerju 1 sta aktivna še magnetometer in podsistem za plazmo, na Voyagerju 2 pa poleg njih še podsistem za kozmične žarke. Vse zemljske stvaritve imajo žal svoj rok trajanja, ki ga Voyagerja raztegujeta preko vseh meja. Inženirji imajo novo zamisel, kako še dodatno podaljšati njuno življenjsko dobo. Še letos bodo na obeh sondah izvedli veliki pok, v okviru katerih bodo izključili aktivne instrumente in vključili nekaj sedaj izključenih, ki pa so varčnejši. Naj še dolgo pluje in tudi takrat, ko bosta utihnila iz globin daljnega vesolja, bosta ostala v spominu kot dosežek človeštva. Kako je dobro se razumeti, če želimo in včasih takole z žalostjo ugotavljamo, da se znamo združiti, samo ko smo si blizu, se ne razumemo dobro. Naj se tudi to spremeni. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša €600. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstva od 72,51 metrov. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metri zasedla 10. mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: športno jutro na Aktualu.
1: Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmoma v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljši slovenski telovadki Teji Belak se četrtkove kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v Zagrebu niso išle po načrtu. Na prvenstvo je šla željo po 8. uvrstitvi v finale preskoka na Evropskem prvenstvu. Kot je menila za STA, pa se tudi z dobro izpeljanima skokoma v tej konkurenci ne bi mogla boriti za kolajne. Zato je malo izgubila motivacijo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski reprezentantki v ritmični gimnastiki Alji Ponikvar se po uspešnem uvodnem dnevu s skiji in trakom na svetovnem prvenstvu v Frankfurtu nastopa z obročem in žogo nista išla po željah. 17-letnica je v obeh sestavah naredila napake, tako da je nekoliko zdrsnila po lestvici. A glede na težave s poškodbami to sezono je lahko zadovoljna.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo v severni Sloveniji še možna kakšna nevihta, drugod bodo možne manjše krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri se bo razjasnilo in zjutraj bo v nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala in nastane lahko še kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar se veseliva vaše družbe tudi v novi oddaji Kumov pogled na vzgor. Prav je, da se v današnji oddaji posvetimo prazniku, ki ga v Sloveniji praznujemo 15. avgusta, praznik vnebovzetja device Marije. Malo bomo spoznali, kaj ta praznik pomeni, kako ga praznujemo Slovenci in tudi kako ga obeležujejo drugje po svetu. Je, kot sem že omenila, zelo razširjen po celotnem svetu, od Andore do Vanatuja. Kot državni praznik pa ga mimo grede praznujejo v 43 državah. Ne vem, če ste vedeli, ampak vnebovzeta Marija je med drugim tudi zavetnica Malte. Ja, praznik vnebovzetja device Marije, ki ga praznujemo 15. avgusta, pa je v Sloveniji od leta 1992 tudi državni praznik in dela prost dan. Nihče pravzaprav ne ve, kdaj in kje natančno je Marija, Jezusova mati, pravzaprav umrla oziroma zaspala, kot pravijo pravoslavci, ter bila vzeta v nebo s telesom in dušo. Ocenjujejo, da se je to zgodilo med 3 in 15 leti po Kristusovem nebohodu, zgodilo pa naj bi se bodi si v Jeruzalemu, bodi si v Efezu, ki leži v današnji Turčiji. Večinoma pa soglašajo, da naj bi bilo to v Jeruzalemu, kjer so tudi izkopali njen grob, vendar iskreno nekateri vseeno govorijo v prid Efezu. Prvih 600 leti se namreč sploh ni vedelo za prazen Marijin grob v Jeruzalemu. Tu so Marijino vnebovzetje obhajali že v prvih stoletjih po Kristusu, predvsem pa od 5. stoletja dalje, na zahodu pa slabih 200 let pozneje. Sveti Juvenal, jeruzalemski patriarh na Kalcedonskem koncilu leta 451, je bizantinskemu cesarju Marcijani in njegovi ženi poročal, da naj bi Marija umrla v navzočnosti vseh apostolov. Vendar naj bi na to njeno grobnico, ko naj bi jo na prošnjo svetega Tomaža odprli, našli prazno. In apostoli so sklenili, da je bilo njeno telo vzeto v nebesa. Danes je prepričanje o tem, da je bila Marija vzeta v nebo univerzalno, tako na vzhodu in zahodu. Vendar je preteklo nič manj kot slabih 2000 let, da je bilo Marijino vnebovzetje uradno prepoznano kot ena od osrednjih resnic v katoliški cerkvi. Kljub temu naj bi bil predvsem v tem, da je bila skozi stoletja resnica o Marijini posmrtni usodi prenašana predvsem ustno, brez zanesljivih teoloških virov. Papež Pij XII je leta 1950 v izdani apostolski konstituciji razglasil Marijino vnebovzetje kot dogmo katoliške cerkve. To pomeni, da je cerkev to priznala kot versko resnico. V konstituciji je zapisal, da je bila devica Marija, ko je končala svoje zemeljsko življenje, vzeta s telesom in dušo v nebeško slavo. Papež Pij XII tudi piše, da je Marija umrla tukaj, na zemlji.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Danes govorimo o prazniku 15. avgusta, torej prazniku nebovzetja Device Marije. Kot prvi naj bi 15. avgust kot praznik Marijinega zaspanja oziroma nebovzetja postavil bizantinski cesar Mavrici konec 6. stoletja. Na zahodu pa je praznik v bogoslužje uvedel papež Sergej I. v 7. stoletju, no še bolj uradno pa se je to zgodilo pod papežem Leonom IV. Sredi 9. stoletja. Resničnost Marijinega vnebovzetja je v Svetem pismu implicirana v knjigi Razodetja, kjer je Marija v nebesih počaščena s krono zvezd. Kot zanimivost naj omenimo, da sta bila še dva človeka, za katera Biblija pravi, da sta bila poleg device Marije s telesom vzeta v nebo. V stari zavezi naj bi bila to preroka Enoh in Elija. Nobena krščanska skupnost pa ni nikoli trdila, da ima relikvije, torej kosti in druge posmrtne ostanke device Marije. Pomislimo, kako so kristjani v zgodnjem cerkvenem obdobju častili relikvije in končna počivališča pomembnih svetnikov. Spomnimo se samo bazilike svetega Petra v Rimu. Če bi relikvije Jezusove matere resnično obstajale, bi bile ene od osrednjih predmetov češčenja v katoliškem svetu, lahko bi celo rekli, da molk relikvij govori v prid dogmi o nebovzetju. Da prazniku rečemo Marijino vnebovzetje in ne v nebohod, kot je pri Jezusu, nakazuje predvsem na njeno ponižnost. Nikoli se namreč ni postavljala na mesto Boga, temveč je vedno ostajala njegova dekla. Marija vnebovzeta je žena, ki nam kaže pot in cilj, je žena potrpežljivosti in hrabrosti. Njena drža pa je vidna v tem, da je vse besede shranila in premišljevala v svojem srcu. Zvesta je bila v zaupanju in čakanju in v njenem materinstvu je mnogo dajal Bogu. 15. avgust je tudi priložnost, ko marsikdo obišče kakšno Marijino središče v Sloveniji. Predvsem na Gorenjskem in Notranjskem prazniku pravijo tudi Veliki Šmaren, na Dolenjskem, Štajerskem ter v Prekmurju ga poznajo tudi kot Velika Maša, na Koroškem je Velika Gospojnica, v Soški dolini pa se imenuje Rožnica, v Istri pa Velika Marija oziroma Velika Mati Božja. 15. avgusta Slovenci množično romamo v Marijina svetišča in cerkve po vsej državi. Nič čudnega, da nas Slovence opredeljujejo kot Marijin narod. Od okoli 2700 cerkva jih je okoli 400 posvečenih Mariji. Največ jih obišče večja Marijina svetišča, kot so seveda Brezje, Sveta Gora in pa Ptujska Gora. 86 svetišč se je posvetilo prav nebovzeti Mariji. Omenimo recimo Turnišče, Zaplaz, Novo Štifto, Olimje. Ne moremo mimo cerkve na Blejskem otoku, pa Stolnice v Kopru. No, na avstrijskem Koroškem pa je Gospa Sveta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: No, za konec pa pozor vsi mladi, tako če pogledamo EMŠO ali pa Mladi po srcu. Letošnja stična mladih bo v soboto 19. septembra pod geslom Vžgi srce. Teden mladih pa bo potekal od 13. do 19. septembra 2026. Stična mladih bo sklenila triletno obdobje, v katerem so se posvečali teološkim krepostim. Letošnje geslo Vžgi srce pa v ospredje postavlja ljubezen. Mladi so vabljeni, da presežejo podobe ljubezni, ki jih ponuja okolica in se zazrejo v zgled Kristusove ljubezni, tako so napisali. Teden mladih bo potekal od 13. do 19. septembra, začel se bo v nedeljo in sicer z molitvijo mladih, zaključil pa stično mladih 19. septembra. Namen nedelje in tedna mladih je mladim dati vzpodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta. Ovrednotiti vlogo mladih v župniji, spodbuditi molitev župljanov za mlade ter mladim voditeljem ponuditi vsebinsko spodbudo za delo z mladimi. Stična 2026 vas čaka. No, če še niste nikoli obiskali stične mladih, vam toplo priporočam. Res je enkraten dogodek in mislim, da vam ne bo žal, če boste del njega. Pa lep dan še naprej želim.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo v severni Sloveniji še možna kakšna nevihta, drugod bodo možne manjše krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri se bo razjasnilo in zjutraj bo v nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala in nastane lahko še kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja temperatura bo 28 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 tisoč dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu.
1: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Skoči v avto, greva samo do šole.
6: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Dobar dan oziroma dobro jutro želim. Danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširili nad vso Slovenijo. Možni so tudi močnejši nalivi in sunki vetra, najvišje temperature od 26 do 32 stopinj.
8: Pet minut čez šesto, dobro jutro tudi na ceste. Jutranja klasika, promet se že gosti na območjih delovišč na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah, pa tudi od Krtine naprej proti Ljubljanski obvoznici. Sporočate žival na cestišču na Gorenjski avtocesti, ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tam v obe smeri. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Zapad.

Sedite tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Petkovo jutro, štartali smo zadnjo četrtino poletja 2026. Pogrešal sem to in ta vibrato vokal.
1: Ne, ali to se zdaj slabo sliši, ko je zadnja četrtina.
2: Sliši se dobro. Vibrato ga ne more rešati zdaj.
0: Čekaj, v zadnji četrtini lahko pripeljemo to poletje do zmage. Vsebne zmage, ja.
1: Okay. Se strinjam.
0: Dej za tvoj vibrato malo, dej dame aktualov, ki čakajo, da daš še več nekaj tega.
1: Dobro jutro, dame, dobro jutro, aktualovke. To zdaj ni to, to je že vibrato unke, se še nisi zbudil.
2: Ne, veš, kot nekdo pokliče, pa se ti javaš.
1: Ne, pa, če se tako začneš govoriti, vsi misli, da je zbudil, pa ti imaš ove priprave pred telefonom in se javaš in...
2: Halo, ja, a spiš? Ne, to je spim,
0: najbolj,
2: ne.
0: Najbolj bizaren klic na svetu je to.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že
0: zjutraj, aktualno. Ajde, naj nas odnese malo ta bela barva ponedeljkovega jutra.
1: Jole.
0: Ajde. Ko še

0: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, event timu Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moje srce.
5: Aktualno.

0: Aktualna klasika, Vladimir Kočizec, 25.6. V Premanturi je kaj turistk, francozin ali francozov?
1: Ne.
0: Nula.
2: Naredi se francoza.
3: Na aktualno.
1: Tako lepo smo vadali francoščino in oni niso prišli. Prav.
0: Predvsem v sklopu poljubov. Kar se tiče francoščine, v tem tednu preverjamo vaše znanje francoščine.
1: Jaz ga imam.
0: V bistvu, recimo...
1: Zelo dobro.
0: Recimo?
1: Recimo, znam... Bonjour, baguette, croissant, s'il vous plaît,
0: un cacavette.
1: Voilà, recimo... Krava, travu, passe.
0: Krava, aha, ok. Krava,
1: ja.
0: Travu, passe.
1: Ne, travnik. Krava, travu, passe, ne travnik.
0: Še eno, prosim.
1: Ja,
0: blizu francoščine. Še dobro, da imamo nagradno igro, ki prinaša nagrade, torej, ki ni niti blizu francoščine. Tri popolnoma izmišljene francoske fraze, vi ugibate, kaj pomenijo. Vsak dan nova zgodba. Če zadenete vse tri po deveti, dobite paket Union Radler 00 Isotonic. Najprej se prijavite in sicer sključno beseda Union na 051 70 80 90. Pošljite SMS.
1: Če želite pravo poletno energijo, verjemite. V soboto 22. augusta pridite v Rock Café.
0: Kostanjevici
1: ob Krki. Krki je ful...
0: Ob Krki.
1: Težko reči to v francoščini, sam da veš. Od 9. do 14. ure bo tam zadnji dogodek Union Radler Izotor.
0: Imamo popolnega francoskega strokovnjaka Matijas Stojanovik.
1: Se vide.
0: Glasba, dobra energija, DJ Time, Back in Time in hladno se užita seveda z Union Radler 00 Isotonic. Sicer je še ena informacija na izotočkah do 5. septembra. Vsak vikend kolesarje čaka tudi super akcija 3+1 gratis za Union Radler Isotonic 00.
1: Jaz definitivno pridem. Sam nisem se še prepričan, a pridem s kolesom ali bom prišel tako po francosko.
0: Kling-ling.
1: Ne, tako počasi. Počasi in z veliko pauzami.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Caféju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: V glavnem, v tem tednu bo na aktualu veliko besed v stilu ulala.
1: Ulala.
3: Novo na aktualu.

0: Bruno Rački, 2 minute čez pol sedmo v ponedeljkovem jutru. Slovenija rabi ohladitev, Slovenija rabi padavine in danes prihajajo.
1: Prihajajo tiste, tiste plohe in nevihte, katerih se ponavadi ne veselimo. Jaz mislim, da se jih danes kar po takih dolgih vročih časih. Sicer trenutno pa na Koroškem in Novo mesto 17, Slovengradec, Maribor in Kranj 18, Ljubljana, Murska Sobota, Celje 19, Koper in Izola 22 stopin. Danes, kot smo rekli, spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, jutri pa deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu spet nastane kakšna ploha, najnižje temperature od 12 do 18, najvišje pa od 23 do 28 stopinj. Torej gremo končno malo pod 30.
2: Pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Zdaj pa v sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, tako da kar pustimo. Delimo se, kada to nismo prebrali.
0: Preskočimo. Ampak čez 33 po moje ne bo več šlo.
1: Ne, po moje ne.
0: Smo dali to skozi, ok, se vidimo prihodnje leto. Prometna nesreča previdno na primorski avtocesti zaprla vozni pas proti Kopru med Kozino in predorom Kastelec. Zastoji pa že na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrove pa na dolenski avtocesti prav tako proti Ljubljani od priključka Bič. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot. We'll be right back.

0: pozdrav v Omiš. Šlo je za največji požar v zgodovini Hrvaške, Matjas.
1: Jaz sem prepričan, da je definitivno bil. To je, mislim, da je 1000 hektarjev gorelo, 23 kilometrov dolžine.
0: Wow.
1: To je, jaz, kakor se jaz spomnim v zgodovini Hrvaške, ne vem, da je bilo nekaj takega.
0: Zgodilo se je v četrtek, danes, v ponedeljek, kot pravijo, se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. To so dobre, pozitivne novice, tako da držimo pesti, da se stanje čim prej normalizira in vso pozitivno energijo, ki jo imamo, aktualovke in aktualovci, pošiljamo tudi v Omiš. Ti poznaš koga iz Omiša?
1: Iz Omiša sicer ne poznam. Poznam gasilce, ki so gasili dol, ker v enem trenutku ni bilo več dovolj tisto število gasilcev, ki so bili v Dalmaciji, so začele prihajati brigade iz kontinentalne Hrvaške. Nažalost, Istra svoje gasilce ni mogla poslati dol, ker je Istra bila tudi v rdečem območju in so se odločili, da pač dovolj gasilcev mora ostati v Istri, tako da se je pol dvignila ostala, oziroma kontinentalna Hrvaška, in so odgor veliko gasilcev je prišlo dol gasit. In svaka čast, jaz rečem, to, kar so oni tam naredili, da so tam pustili svoje srce, svojo dušo in riskirali življenja, in kako so to ustavili, svaka čast, nimam besed.
0: In tako kratkem času.
1: Tako
0: vedno
1: kratkem času.
0: Ste gasilke in gasilci tisti, ki rešite naš svet. In spustite vse iz rok, tudi dopust, vse obveznosti.
1: Familijo doma.
0: Hvala še enkrat. Za nazaj, za danes in za naprej. Frajle, Željko Bebek.

0: Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: Nič 3 1 2 3 nič 7 6 6.

0: In pop dizajn je na aktualu, 8 minut do 7.
1: Ne jočim,
0: ta srce ne poči. Dober, miren, dober si. Drugače pa vreme danes prihaja, tale zelo potrebna ohladitev, osvežitev in padavine, ampak sobota je bil en velik dan, predvsem za vinogradnike. Namreč pred vremenskimi aplikacijami, kot jih poznamo danes, so naši predniki gledali v nebo in iz tega potem naredili pregovore, ki boj da držijo. Zdaj za veliki šmaren, to je 15. augusta, to je bilo v soboto, so rekli, veliki šmaren brez dežja, sladko vince bo doma. Pa tudi, če velikega šmarna sonce peče, takrat dobro vino vsod poteče. To je bilo ljudsko izročilo, to izročilo imamo tukaj še danes, torej stoletja, tisočletja opazovanja narave, vinogradnikov in letine.
1: In letos?
0: In letos.
1: Letos lahko rečemo, da je veliki šmaren bil sončen, ne?
0: Zelo sončen.
1: Zelo sončen.
0: Zelo vroč.
1: In torej po starih pregovorih kaže dobro.
0: Dobro bo sod poteklo.
1: Dobro bo sod poteklo. Vinogradniki bodo kmalo pripravljati tiste sode, v katere bo poteklo. In jaz poznam res ljudi, ki so specialisti za čiščenje vinskih sodov. Pridejo tudi na dom brezplačno, ker sam pokličite.
0: Ok, to je dobra informacija. Dobra informacija za vse ljubitelje dobrega vina in ljubitelje polnih sodov.
1: Na ovo čist pucal praznega.
0: Že imate pri vas slučajno trgatev, že poteka. 0-4-1-30-40-50, da ste prvi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja. V Gospiću na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37 tisoč ton odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico. Pobuda Gospić je naš dom že mesece opozarja na možne posledice ter zahteva sanacijo. Danes bo o tem razpravljal parlamentarni odbor za varstvo okolja in narave. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, ali 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: In še enkrat, dobro jutro, danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi in sunki vetra, temperature med 26 in 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutri pa deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature od 23 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Yeah.
9: 5 minut čas 7, dobro jutro. Na ceste dve prometni nesreči na primorski avtocesti, obe proti Kopru, prva med Kozino in predorom Kastelec, tam je zaprta vozni pas, druga pa ovira promet na izvozu Dragomer. Sporočate, da je izvoz Dragomer v tem trenutku zaprt. Sicer pa prometna nesreča prav tako na štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju, zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrove, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič. Gorenjska avtocesta zastoj med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti zastoj med Kozino in Kastelcem proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če ste opazili, policiste nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Lab se vrača čez dva tedna, komaj čakamo nazaj na kola, nazaj v studio.
1: Ne, prav zanima, ali tudi ona komaj čaka.
0: Jaz mislim, da ja, po dveh mesecih.
1: Ja, jaz mislim, da se je zaželila.
0: Ja, nazaj kola. Jaz mislim, da je že Srbija prsti, čim prej nazaj. 7:07, danes je 17. August. Matijas je nazaj z dopusta. Kako? Ti si kje priživel dopust?
1: Ja, kje? Doma. Mislim, doma v Premanturi, ja.
0: Kako je biti doma v Premanturi sredi poletja? Si sploh domačin, si sploh počutiš, kot da si doma, ali se počutiš, kot da si del turista?
1: Kar, mislim, ne bom rekel, da je to malo žalostno, malo mi je čuden, ker dejansko se v enem trenutku počutiš malo kot turist. Ker jaz nisem nikoli bil, pač polet večinoma nis bil frej nikoli.
0: Yep.
1: Zdaj sem pa bil tam 7 dni frej. Pa ne veš, greš
0: mam
1: na plažo.
0: Mam je kuhala, si bil pol penzionu, all inclusive.
1: Tudi jaz sem kuhal takrat, ko so ostali delali, tako da tudi to nalogo sem imel. Ampak problem je tega dopusta, ko greš domov, naloge. Mislim, to, kar moraš, je to, kar moraš opraviti v tem času, oziroma vzameš tist čas, da opraviš nekaj, kar moraš opraviti doma.
0: Ti hodiš v šolo.
1: Kar ne.
0: Kakšne naloge?
1: Ne, ampak tiste, ki jih, ko si v Sloveniji, ne moraš opraviti. Ne.
0: In a ti recimo, mami ti je dala listek? Matija,
1: ne.
0: Sposesaj?
1: To je listek se je nabiral že celo leto. Pa sem mogel, recimo, ko sem prišel takrat, takoj še nekaj dodelati na avto, ker sem imel tako naslednji dan tehnični pregled, pa sem mogel biti tehničnega, pa naslednji dan sem mogel travo pokositi.
0: Travo si kosil v sredi suše, ne raste trava.
1: Ja, verjem mi, da pri nam raste.
0: Samo zate.
1: Samo
0: zame. Kaj me zanimalo, v imenu vseh domačinov, ki živijo v turističnih krajih, recimo tudi v Piranu, pa vseh ostalih turističnih, turistično interesantnih mestih, kako se obnašajo turisti s tabo? Bi jim kaj sporočil turistom, da se v prihodnje kaj popravijo, se morajo kaj popraviti?
1: Ne, jaz bom tako rekel. Dobrodošli, vedno, domačini so vedno srečni, ko pridete, vedno si želimo, da vsi pridete. Sicer pa, prosim, ubogajte.
2: Jutranji šov za Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj.
0: Imel sem v misli kakšne upozorilne table.
1: Zdaj liko da reči, obstaja en znak, ki je moder in rdeč ima prekrižano gor. To pomeni prepovedano parkiranje. Prosim, dejte se še enkrat ljudje prebrati, kaj to pomeni.
3: Ti zame si bila.
1: Sicer pa, prosim, ubogajte.
2: Jutranji šov za Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj.
0: Imel sem v misli kakšne upozorilne table.
1: Ne liko da reči, obstaja en znak, ki je moder in rdeč ima prekrižano gor. To pomeni prepovedano parkiranje. Prosim, dejte se še enkrat ljudje prebrati, kaj to pomeni.

0: Duško Kologin, 16.7. čas je za ponedeljkov glasbeni izziv.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: E zdaj. O moj bog.
3: Zdaj pa.
0: Dve vrhunski.
3: Jaz bi tako rekel. Kdorkoli zmaga, po mojem ni pomemben, ker sta že dva zmagovalca tekmujeta.
0: Ne pomatiš.

0: Podopustnička se sliši.
1: Mati Dalmacija.
2: Moj nona obožuje to pismo.
0: Je taka podopustnička, je tako.
2: Ko jo pogrešaš, im bio rad še več še. Dalmacije. Se bi jo še več slišali. Da je sreče bilo.
0: Da je sreče bilo. Ajde, staki drugi predlog, da te slišimo. Zdaj na glas.
3: Dajmo staki.

0: Se že v ponedeljek napovedal, da živimo v času Ines Erbus, ki postaja vse boljša, vse večja. In samo vprašanje časa je, kdaj bo naredila solo veliki ekskluzivni koncert v Stožicah.
1: A v Stožicah?
0: Jaz mislim, da ja. Da je čas. Ines Erbus. Lej,
1: Domenika je že rezervirala Arena Zagreb za leto 2030, tako da jaz mislim, da je edina poteza, ki jo lahko Ines Erbus naredi, je, da tudi ona rezervira Stožice.

0: Συναντήσουμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Lisica se dlake izlevi, zvijač se ne znebi. Je pregovor, ki pomeni, da se človek lahko navzven spremeni, svoje prave narave ali značaja pa težko ali sploh ne. Sporočilo pregovora, zunanje se lahko spremeni, notranja narava pa ostaja. Pomen pregovora, lisica simbolizira zvitost, prebrisanost. Menjava dlake pomeni zunanjo površinsko spremembo. Zvijače predstavljajo notranje lastnosti, značaj, navade, način razmišljanja. Pregovor izraža ljudsko prepričanje, da so značajske lastnosti globoko zakoreninjene in da se nekdo lahko pretvarja, da je drugačen. Pogosto se uporablja v primeri, ko nekdo obljublja spremembo, a se kmalo vrne k starim vzorcem vedenja.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
8: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
7: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
9: Citroen.
10: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
13: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Igračica.
1: Jelena Rozgajna, solo igračica na aktualu. Čas je da provjerimo vreme. No tako, Bled 17, Maribor, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj 19 stopin, Črna na Koroškem, Ljubljana, Celje in Murska Sobota 20, Izola in Koper 22 stopin. Danes spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so tudi močnejši nalivi in sunki vetra, temperature med 26 in 32 stopin. Ponoči se bo ozračje umirilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, jutri deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha spet in najnižja temperatura od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopin, na Primorskem bo šlo celo do 30. V sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih. Bodo krajevne plohe in nevihte, še zmer bo pihal veter, tako da ohladitev ne bo pojen.
2: Ne, bo, ne bo tako, dolga.
1: Ne, ne bo, bo dolga, ampak tako, v sredo bo mal prekinitev.
2: Ja, ja, malo vročine, potem pa spet ohladitev. Ja. Dobro,
1: spet ohladitev.
2: To je bilo vreme. Čas je za promet. Oh, Janja Budič prihaja, prometno-informacijski center. Dobro jutro, Janja.
3: Ja, dobro jutro, neverjetno ste melodični, čestitam za ponedeljek, mi pa tudi v stilu zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in Slovenske Konjice. Golo rebro tudi proti Ljubljani, proti Mariboru, Dramlje, Pletovarje, na Dolenjskem Bič, Ivančna Gorica, proti Ljubljani, Kranj, Vodice, Zoprat, proti prestolnici Vrnika, Brezovica, podobno, ter predpostojno proti Kopru. Nekoliko pa se že počasi vrača prometna jutranja konica oziroma okrepljena. Kar se tiče Štajerske, pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas, okvara vozila na Gorenjske, malce več pozornosti ne bo odveč na območju Kranj zahoda in Naklega zaradi srne. Predvsem pa pozorno in previdno, naj ostane taka dobra volja pri vas in pri vseh ostalih, skozi dan pa čim manj slabih novic.
2: Hvala lepa, Janja Budič, se držimo tega. Radar pa črn Berlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi smer do Brna. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. To je bil

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Najboljši radio Aktual. Hilda pri telefonu. Kličem iz Maribora. Ampak po rodu sem Prekmurka. Zato vam želim vse najboljše, pa še dolga leta takšnih lepih pesmi. Hvala, adio.
5: Hilda, lepo, da vas imamo na Aktualu. Tudi v meni je malo Prekmurca, tako da danes, 17. avgusta, v Sloveniji praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prekmurke in Prekmurci, čestitke. In brez vas, moram povedati na glas, brez vas Slovenija ne obstaja, seveda, in seveda brez vas Aktual ne obstaja, ne.
6: A to pomeni, da imajo danes na Prekmurju dela prozdan? Kakor nek prekmurski praznik.
5: Tako, Matijas, ja, res je.
6: Lež.
5: Danes so prekmurci in prekmurke doma.
6: Zanimivo.
5: Razen tiste, ki morajo delati.
6: Jaz nemam nič prekmurskega v sebi, bi pa zelo rad si želel imeti kakšno prekmursko gibanico. Vse, tako da dejte, če ste kaj bliz.

0: Radio Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, bleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponbi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še daril. Nič 31, 310, nič 80. Fin gušt.
3: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: Gucci, Louis Vuitton.
1: Ni šans, da se naučim ta tekst. Lima Lena, Ale Vitasovič na aktualu. Če imate kolo, imate dober razlog.
2: Naredi se Francoza.
3: Aha. Na aktualu.
1: Prihaja zadnji postanek poletne zgodbe. Union Radler iz Otur. Zadnji postanek.
4: Izotu.
1: Veliko francoščine v tem tednu, ki prinaša nagrade. To pomeni izotu.
4: Izotu pomeni, da se izogibaš tu.
1: To je poletna.
4: Izogibi se me. Prosim.
1: Samo popim je dobro. To je poletna kolesarska zgodba, ki združuje gibanje, dobro voljo in seveda osvežitev. Zadnji dogodek bo to soboto, 22. augusta, v Rock Caféju v Kostanjevici ob Krki, torej od 9. ure zjutraj do 2. ure popovdne. Vas čakajo glasba, druženje in DJ time back in time.
5: Prpelješ kolo, potem si pa zaslužiš Union Radler 00 izotonik. To je definitivno moja definicija športa. Vsi, ki bodo s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in objavili na isotur.si, se uvrstijo v izotim in prejmejo brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izoride. Skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: Prestižna zgodba. In še nagradna igra, ta teden na aktualu, preverjamo, kako obvladate francoščino oziroma brez skrbi. Za sodelovanje ne potrebujete francoščine. Veliko izmišljenih francoskih izrazov bo, torej povedali bomo tri popolnoma izmišljene francoske izraze. Vi ugibate po 9. uri, kaj pomenijo. Če boste ugotovili vse tri, prejmete paket Union Radler 00 izotonik. Prijave pa SMS pošljite Union na 051 70 80 90.
5: Mi kličemo že po 9. uri, a ti veš, kaj pomeni si bo plev kakavit?
1: Ne.
5: Kaj pa misliš, da pomeni?
1: Kakavit. En kakavček?
5: Ne, arašidi so kakavit. Ja.
4: S'il vous plaît, un kakavit. Mardi salé.
2: Naredi se Francoza.
6: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Caféju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
1: Sem upal, da ni povezano z Dixijem. Še dobro, da so arašidi, Matjas. Kakavet.
5: Kakavet.
4: Kakavet.
5: Zdaj pa karma in zemljotres. Ulala.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Predsednica Nataša Pirc Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Spomnila je na 17. august 1919, ko so na množičnem zborovanju v Beltincih zavednik Prekmurke in Prekmurci izrazili voljo, da želijo svojo prihodnost graditi skupaj z rojaki na drugi strani Mure. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil. Voznik je po nekaj kilometrih vožnje od odcepa pod vzletiščem za jadralne padalce na Stolu proti Kobaridu pripeljal do Kovinskih vrat. Ker je od tam naprej omenjena cesta neprevozna, se je ustavil in nato zapeljal nekoliko vzvratno, predtem pa s prednjim desnim kolesom zapeljal na rob prepadnega pobočja. Vozilo je ustavil, nato pa ga skušal z avtomobilskim vitlom, jeklenico in jermenom, ki ga je pritrdil na bližnji grm, izvleči iz nevarnega območja, pri čemer je sedel v vozilu. Med manevrom vitlanja je vozilo zdrsnilo čez rob pobočja in se skupaj z voznikom skotalilo več 10 metrov globino, kjer je obstalo. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil s svojim zelo dobrim odnosom s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Lep začetek tedna vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: In še enkrat dobro jutro. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Temperature med 26 in 32 stopinj.
10: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič, zastoj pa na gorenski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Primorska avtocesta proti Kopru, zastoj pred Postojno, pa tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, radar Črn-Berlingo na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dobrna. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Martina Švab.
1: Zadnja četrtina poletja 2026. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ena pomembna informacija za tale ponedeljek. Obeta se podražitev cen goriva. Jutri, torej po občutni podražitvi oziroma pocenitvi v prejšnjem tednu, se bo smer reguliranih cen goriv obrnila in predvidoma vrnila na stanje pred pocenitvijo, razen če vlada ne bo posegla v dajatve.
2: Torej, če vlada ne bo posegla v dajatve.
1: Če vlada ne bo posegla v dajatve. Ni treba
2: ponoviti. Če vlada ne bo posegla v dajatve. Ja.
1: Ponovimo še enkrat, torej na svet za ponedeljek. Dotočimo gorivo danes.
2: Danes, tankat, danes. Hitar. Če vlada sicer ne bo posegla v dajatve.
1: Če ne bo.
2: Če bo posegla v dajatve.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
1: A če greste na dopust... Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: A če greš na dopust, tankate danes.
1: Tako, zaželimo vam. Dober dopust, srečno pot in tako dalje. Klasika poletja 2026. A nekaj dopusta prinaša on zdaj.
3: Za mrvo ljubavi nismo svi rođeni. Brodovi sreće odlaze. Odlaze da se ne vrate.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
6: Servus, matkorja, en let je že v kul, zato ves tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
5: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11:30 s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4:00 popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5:00 popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18:00 kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8:00 zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
6: Pa srečno!
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Tim.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Aktual.
11: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

0: na. Martin Šunec. Da, merci beaucoup.
1: Merci Martin.
0: Merci beaucoup. Si. Oui. Naredi se Francoza.
2: Ej, imamo idejo za soboto, če iščete razlog za vrhunski izlet, ga imate. Union Radler iz Otur prihaja na zadnjo postajo.
1: Location.
2: Rokafe v Kostanjevici na Krki. Sobota, torej 22. avgusta med 9 in 14. uro. Vreme sončno, prijetno do 26 stopinj. Družba Aktualova vrhunska.
1: Ko žele program, le muzik. Le muzik, le program, muzik, le kompanjon, le družin, družba.
2: Fantastik.
1: Fantastik, okay,
2: za glasbo bo poskrbel DJ Time, Back in Time, dobra energija in osvežitev, seveda z Union Radler 00 Izotonik. Sicer pa Union Radler Izotur je poletna kolesarska zgodba, ki združuje seveda gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. Zdaj, to je edini šport, kjer hladna nagrada je hladna nagrada, del seveda obvezne opreme.
0: In na Aktualu ta teden preverjamo, kako obvladate francoščino. In brez skrbi, lahko jo obvladate tako, kot je jaz, tako zelo dobro, je, ker dejansko vam ni treba za sodelovanje znati francosko. Mi vam bomo povedali tri popolnoma izmišljene francoske izraze, vi pa boste ugibali, kaj pomenijo. Če boste ugotovili vse tri, prejmete paket Union Radler
2: Izotonik.
0: Prijave, hitro, zdaj telefone v roke, prek SMS-a pošljite besedo Union na 051-70-80-90, mi pa kličemo že po 9 uri.
3: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: ni bilo nikoli.
1: V ponedeljkovem jutru na aktualna minuta čez pol devet.
2: Ko je čas za vreme, Kranj, Maribor, Ljubljana 20, Trbovlje, Novo mesto, Črnomelj, Črna na Koroškem 21, Murska Sobota, Celje 22, Koper 23 stopinj. Danes v nadaljevanju spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in vihte, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo, temperature pa med 26 in 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod pa v bližinjah do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Najnižje temperature od 12 do 18, dnevne se pa le dvigujejo od 23 do 28. 20 stopinj, na Primorskem sicer bo šlo tudi do 30. V sredo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
1: Dobro jutro tudi na ceste, previdno kosi počene pneumatike na Štajerski avtocesti v prvem predoru pod Mil proti Mariboru, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrave, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani od priključka Bič pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami, prav tako proti Ljubljani. Primorska avtocesta zastoj proti Kopru pred Postojno in med Vrhniko in Brezovica proti Ljubljani. Radar na logu pri Boštanju smer Krš, pa v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, tam previdno v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Za vikend sem bil v trgovini, sem šel po flamingota napihljivega, ogromen.
3: Roza.
2: Roza. Res je ogromna stvar. Ampak, ko sem bil v trgovini, v mojem kraju, trgovina na K, tam sem srečal Mirico in Zdenko, veliki aktualovki.
3: Okay.
2: Skos poslušata, obožujeta primorska naglasa, hrvaške Istre, pa slovenske Istre. Velika, veliki fenici Mirica in Zdenka. Martina sprašuje, da kje je, še enkrat ponovimo, vrne se čez točno dva tedna, ko me čakamo. Pa tudi,
3: tako vesel ponedeljk.
2: Ja, in obožujeta Hajdi, ker se pomladita ob Hajdi v etru, tako da Mirica, Zdenka pravi, aktual je fantastičen, ne se spreminjati, prosim, ne ga spreminjati, je bilo večkrat rečeno, glasba izjemna, ne je spreminjati, obožujeta obe skupaj, v en glas, sta zapeli mi, si predstavljaš, na blagajni. Davor je bolj.
4: Samo ovaj put, otruj mi dušu, ko da nije kraj.
2: Na blagajni smo skupaj pripevali, si predstavljaš?
3: Ja, pa bom, da je potem morava poslati pol ljubčke in pozdravčke in seveda malo borna, ne?
4: Jo samo ovaj put, da poljubim usne, za koji baš sem lup.
2: Torej, vidiš, kako je aktualno srečuje, združuje, ustvarja vrhunske trenutke tudi za blagajno.
3: Absolutno.
2: In vsak dan znova, vsak dan znova. In tudi vprašanje je bilo na koncu, kdo je vaš direktor? Jure, kdo je vaš direktor? Sem rekel, naš direktor. Izjemna faca. Izjemna faca, da drži Legenda. Skupaj take ljudi in da drži skupaj tak.
3: Da jih je najdu ploh.
2: Da jih je najdu
3: ploh.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: No, pa če smo že pozdravili, če smo že pozdravili Mirico in Zdenko, pozdravljala tudi Igorja, našega direktorja.
2: Igor, vrhunski si. Objemčki in...
3: Objemčki.

0: podaljšek dopusta, skupina Kalipso.
1: Še nekdo je danes nazaj.
0: Z eno nogo še v morju, Andraš Zupančič.
1: Dolg smo te čakali.
2: Dolg, ne?
1: Ja, jaz sem še v mesec, sem šel na dopusti nazaj, prošel tebe pa še zmer ni bilo.
2: Ja, slej, eni pač si lahko prvošmo, ne?
0: Smo ja, videl.
2: Smo tako dobri. Ja,
0: pravica, kako je že pravica do?
2: Ja, od klopa.
0: Od klopa, ja. To.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Svež, spočiti, lepo te videti, lepo te imeti nazaj, Andraš.
2: Hvala.
1: Čas je, da se preklopimo nazaj.
2: No, dajmo se.
1: Kaj ti za potovanje potrebujemo ustrezne dokumente in čeprav se dopusti počasi iztekajo, mnogi še načrtujejo kakšno pot v tujino in zdaj nas zanima, kako dolgo se čaka na ustrezen dokument.
2: Ja, res se veš, kako je. Ja, je v zadnjih izdihljajih poletje oziroma dopusti. In,
1: ampak če ti glika v augusta poteče, kakšen...
2: Ja, seveda moš pa, čeprav ja. Zdaj je malo manj navala, logično, ker največji naval seveda je pred temi glavnimi dopusti, ampak zdaj pravi odgovorni, da približno en teden traja, da dobijo ljudje nov potni list, nov osebno izkaznico ali kaj podobnega. Je pa zanimivo, ne, da so letos izdali daleč največ osebnih izkaznic, 150 tisoč.
0: Smo, toliko jih je poteklo?
2: Ja, toliko jih je poteklo in toliko novih so ljudje potrebovali. Očitno gre to kar v nekih takih valovih. Je pa še ena zanimiva stvar, na to še tudi upozarjajo, kar marsikdo ni vedel, pa zdaj ve.
0: Okay.
2: Recimo otrok, starejši od 8 let, mora biti pa osebno prisoten, ko se daje tele prošnje za dokumente.
0: Dobro.
2: Da ni dovolj, da se rečeš. Imam pa še mojega Mihca, bi še imel posebno izkaznico. A Mihec
1: mora prijeti. Mihec mora prijeti.
0: Prsti vtis mora dati, če Mihec.
2: Ja, Mihec mora, pa še popisati se mora.
1: Popisati se mora.
0: Ja, v 8 let. Če 6 let.
1: X nariša pa, ja. V glavnem, tudi pišete, da cene hrane pri nas niso najbolj ugodne, a v enem letu se košarca živil z 20 izdelki podražila le za 18 centov in trenutno stane okrog 117 evrov.
2: Ja, res je, ne, tale zelo glasna košarica z 20 izdelki v enem letu se ni veliko podražila, čeprav se, da bo marsikdo rekel, ko pride z trgovine, ja, kakšne neumnosti pa govorite, ampak je tako, da očitno že dolgo časa kupujemo zelo drago hrano. In nekatere stvari so se zelo, zelo podražile, druge pa zanimivo tudi pocenile. Še sladkor, pa čokolada. Tako da recimo lahko malo ceneje jemo čokolado, ampak to so taki majhni odstotki. Tako da, kot sem že dejal, kupci ponovadi to ne občutimo ravno najbolj. Dejstvo pa je, da v prihodnje nekakšne resne pocenitve tudi ne bomo mogli računati, ker vreme naredi svoje. Se veš kako, zdaj je tole sušo, da bi kakšni izdelki takole zelo natesno bo z njihovo oskrbo, tako da če primankuje kakšnih izdelkov, so ponovadi še malo dražji.
0: Hvala za dež danes.
2: Prosim.
0: Vreme, hvala.
1: pišete tudi... Malo na moj teren gremo, ne? Turisti iščejo ohladitev tudi v gorah. Navala obiskovalcev, na primer v dolini Soče, je tudi to problem, da infrastruktura ne more več prenesti.
2: Ja, se pravi, ko bo šel ti naslednjič, boš moral
1: to
2: zelo
1: izlila,
2: dobro.
1: Soča.
2: Grozljivo bo, ne? Ampak dejstvo je, da pravijo, pa ne samo v Soči, v vseh alpskih državah, deželah pravijo, da je naval turistov letos še hujši, ker seveda vsi so iskali, smo iskali malo takole ohladitev tudi na nekaj metrih nadmorske višine in seveda potem, ko avtomobili preplavijo tele točke, pa ljudje, ko pravijo, da hodijo dobesedno drug po drugem po hribih, da to temu ne more biti več. Tako, zato marsikdo že razmišlja, da bi še malo bolj takole zaustril tale obisk in se bi znalo zgoditi v prihodnje, da bomo morali recimo en takle izlet na Triglav malo vnaprej načrtovati in si ga kar skoraj da rezervirati, če seveda smo dovolj zdravi.
0: Tako kot Himalaja. Vročinski valovi nove trende prinašajo. Hvala lepa, Andraž, sobotna priloga izide danes in sicer...
1: Sobota
0: priloga.
1: Tako, sobota priloga, ekipa. In to. Kaj je drugega? Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
5: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
6: Zdaj sem jaz.
5: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
7: Ko se prebuja, se zavesti.
8: Aktuar.

0: občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual KUM.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na pašniku v naselju Lipa je bik napadel osebo, ki je pri tem utrpela poškodbe. Zaradi resnosti dogodka so jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Vzrok napada za zdaj ni znan, prav tako še ni znano, kako hude so poškodbe. Prvo pomoč so poškodovancu na kraju dogodka nudili prvi posredovalci iz Lukovice in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Brezovica. V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer na območju Bohinjske Bistrice, pa je umrl kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo predvidoma sestal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Načrt med drugim predvideva razorožitev Hamasa, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo od vojne uničene enklave pod novo palestinsko upravo. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se v nedeljo med drugim srečal s predstavniki Hamasa. V vadbenem centru Vinka Breznika v Gotinici se začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druga izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu upisali v zadnje 3-letnike srednje šole. Kot je povedala predstavnica policije za odnose z javnostmi Maja Ciperle-Adlešič, bodo udeleženci v 5 dneh spoznali delo policije na različnih področjih.
3: Od izvajanja postopkov v cestnem prometu do izvajanja postopkov ob kršitvah javnega reda in miru, potem bojo spoznali delo prometne policije, delo posebne policijske enote, delo kriminalistov.
2: Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Danes spremenljivo oblačno, pojavljajo se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Temperature 26 do 32 stopinj, po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nožinah do jutra bo nastala megla. Jutri deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature podobne današnjim oziroma celo malo manjše. Ohladitev prihaja od 23 do 28 stopinj, na Primorskem do 30.
10: Kaj pa pravi narava, kaj pravijo polja, kaj pravijo gozdovi?
9: To videli!
11: Gremo na kolo!
12: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Dobro Dobro jutro, zastoj na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas previdno. Sicer pa prav tako zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golorebro. Dolenjska avtocesta zastoj proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Dve radarski kontroli na koncu Loga pri Boštanju smer Krško in v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, tam previdno v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: To je sicer oddelek Martine Švab, ampak ga prevzemam jaz tokrat izjemoma 17. augusta. In sicer astrologija je končno razkrila, kje so doma najboljše tašče na svetu.
2: Kaj?
1: In sicer najboljše tašče, tašče prisluhnite zdaj.
2: Črna kroška.
1: Kje so rojene? Mislim, kje so rojene? Ja, v katerih znamenjih?
2: A v znamenjih.
1: Ok, še enkrat tašče prisluhnite.
2: Ok.
1: Najboljše tašče ste rojene v znamenju raka, tehtnice in kozoroga. Čestitke. Rakice naj bi bile skrbne, tehtnice diplomatske, kozoroginje pa zanesljive. Vse tašče ste v redu, ampak te naj bi bile malo bolj v redu. Zdaj, tako pravi astrologija.
2: Jaz prav vidim, zdaj vsi, ki imate tašče v teh znamenjih, ste zdaj rekli, sem vedel. Tisti, ki nimate, oziroma vsi ostali, ki nimate tašče v tem znaku, ste tudi rekli isto. Sem vedel.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: običaju. Postojna vsako leto gosti furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi sodeluje okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije, so zapisali v turističnem društvu Postojna. V dopoldanskem času se predstavijo številni obrtniki, ki obiskovalcem prikažejo svoje dejavnosti, ki se navezujejo na tematiko furmanstva. Dogajanje poteka ob zvokih harmonik frajtonaric, pokanju z biči, jahanju konj ter vožnje za pravljučki. Že dopoldne se pomerijo tudi tekmovalci v igranju diatonične harmonike na tekmovanju za pokal Postojnske jame. Predstavniki lovskih družin Brkini, Krasa in Notranske se pomerijo v tekmovanju za najboljši lovski golaž. Osrednji del prireditve je povorka Voz, kjer je možno videti lojtrnik, tajzel, parizar, voz s košem, sodi, z deskami, s hlodi, voz za prevoz sena, za pravljučke in kočije ter številne konjenike. Povorka krene mimo hotela Kras po jamski cesti do prireditvenega prostora v parku Postojnska jama. Ob tem se predstavi številnim obiskovalcem, posebna komisija pa izbere najbolj izvirne vozove, ki prejmejo nagrade. Dan se zaključi z nastopi glasbenih skupin. Številnim obiskovalcem so na voljo okusne furmanske in druge jedi, ki jih pripravijo domači gostinci. Furmanski praznik organizira turistično društvo Postojna v sodelovanju z občino Postojna in družbo Postojnska jama. S prireditvijo poskušajo organizatorji prikazati bogato dediščino tovorniških in prevozniških dejavnosti, saj je bila Postojna kraj, kjer so se ustavljali in zbirali furmani. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. One.

0: Ta Habana Band.
1: Ta Habana.
0: 25.69. Dobrodošli, gremo. Še malo.
2: Naredi se francoza.
0: Sploh pa nis pohvalil, kako vadim. Le, ti si vrhunski francoz, znaš se tudi izjemno vrhunsko narediti francoza. To ti je pisano na kožo.
1: Merci.
0: Union Radler, Izotur je poletna kolesarska zgodba, je dobro poznamo na aktualu, torej, ki združuje gibanje, osvežito, dobro energijo po vsej Sloveniji. V soboto 22. avgusta, torej to soboto, se bo med 9 in 14. ura zgodil finale v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, torej odvil še zadnji Izotur dogodek.
2: In na tem dogodku bo za glasbo poskrbel seveda eden in edini. DJ Time, Back in Time in manjkal ne bo... Tudi dobre energije in osvežitve je definitivno. Rokafe je ena od 10 izotočk po državi, na katerih lahko kolesari čez poletje naredijo postank, si vzamejo trenutek zase in se osvežijo s hladnim Union Radler 00 izotočkom.
0: In vsak dan v tem tednu nove nagrade. Ta teden torej govorimo malo po francosko, Matias malo
1: Malou,
0: več
1: Malou.
0: Po francosko. Tvoje ime je pravzaprav zelo francosko.
1: Matias.
0: Matias.
1: Matias Fons.
0: Ja.
1: Edim Brink me malo tle voda, ampak...
0: Dobro, dobro, bomo, da bomo predelali v tem tednu. Torej, bonjour in tako bonjour. Dalje. Mi povemo čez nekaj minut tri francoske izraze, fraze. Vi ugibate pomen, to so izmišljene francoske fraze. Če zadenete vse tri, dobite paket Union Radler 00 Izotonik. Torej, pošljite, prijavite se zdaj na torej SMS 051 70 80 90, sključna beseda Union.
2: In če boste še bolj športno razpoloženi, obiščite vsaj 5 izotočk, naredite fotografijo in objavite na izotur.si.
0: Uvrstite pa se tudi v Izo Team in prejmete brezplačno prijavnino za poslovno etapo Izo Ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
1: Jaz bom vadil L'Etap L'Etap Slovenija.
0: Slovenija.
2: Naredi se francoza.
1: Slovenija.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
2: No, zdaj pa še enkrat za Mirico iz Denko iz trgovine, ki ste klepetale z Juretom. Še enkrat, Davor Borno!
3: Nova na aktualu.

0: priloku.
1: Ena od najpesmi poletja 2026, Davor Brno na Aktualu. Minuta čez pol deseto.
2: Ja, se že dvigujejo temperature. No, Maribor, Bled, Črna na Koroškem in Kranj 22, Črnomelj, Celje, Ljubljana, Murska Sobota 23, Izola, Koper, Ptuj 24, Novo mesto najtopleje z 26 stopinj. Danes spremenljivo oblačno v nadaljevanju, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi nalivi in močnejši sunki vetra in temperature od 26 do 32 stopinj. No, po noči se bo zračje umirilo, nastala bo tudi po nižinah do jutra megla, jutri pa deloma jasno z občasno povečano oblačno. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha. Temperature nekoliko hladneje, od 23 do 28 stopinj, na Primorskem nad skrbet, tam bo še zmeri do 30. V sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa spet spremenljivo do pretežno oblačno.
1: Dober dan na ceste, Štajerska avtocesta zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru še vedno zaprt, počasni pas, previdno zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Dolenjska avtocesta še vedno zastoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti zastoj med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Radarske kontrole ni na vidiku, če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot! We'll be right back.

Vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Francoza.
1: Vsi, ki ste se prijavili na nič 517-80-90, sključno beseda Union, a ste zdaj na liniji, ste zdaj na peclih. Ja. Ali boste prišli v eter in koga z nami
2: bo,
1: je?
2: Koga bo naš srečni telefon žrebal?
1: Režija pravi Tina iz Štor. Čestitke, dobrodošli na Aktualu. Tina, dobro jutro, dober dan.
3: Ja, dobro jutro, dober yes. dan.
2: Ali pa bonjour, kako naj rečemo zdaj?
3: Bonjour, ja.
2: Bonjour.
1: Kakšen dan je danes, kakšen ponedeljek?
3: Ma, super, ni prevroče, končno sonce ne sije, oblačno. Joj, kako okay, smo to čakali, oblake.
2: Februarja, noben tega ne bo rekla.
1: Tina, dobite ja, februarja, dvojno osvežitev, dobite, ker vemo, da obožujete Union Radler 00 izotonik.
3: Ja, super, bravo.
1: Cel paket čaka na vas, kar morate narediti, je, da ugotovite vse tri izmišljene francoske fraze, ja. Izraze. Torej, gremo k okay. prvemu. Matjas, izvoli.
2: Torej, kaj pomeni? Le moucheron dentaire. A. Energijski gen. B. Nasmeh ob prihodu v cilj. Ali pa C. muha med zobmi.
1: Muha
3: med
1: zumi. Yes, pravilno.
2: Drugo je le senčet. Le senčet. Ali je to lepe. Senca ob cesti, kolesarska očala ali pa dežnik na postojanki?
3: A.
2: Senca ob cesti.
1: Pravilno. Bravo, čestitke. Dobro vam gre. Še zadnji izziv. Zadnji francoski izmišljeni izziv.
2: Le radrelon glacé. Kaj je to pomen? A je to mrzl gorski izvir? Ali je to B, ohlajen Union Radler? Ali je to C, poletna vremenska napoved?
3: B?
1: Je to kaj?
2: Ohlajen Union Radler, pravilen odgovor.
1: Tina, čestitke! Kako vam je ratalo, moj bož?
2: Tina, s'il vous plaît, le perfect de le parler de le France français le paket Union Radler 00, ne vem, kako se reče 00 v francoščini, ampak je
3: jebeš
2: nizake
1: Tina, s koga boste delili tale paket Union Radler 00 izotonik?
3: S kom bom delila?
1: S koga boste delili?
3: A to bom kar sama spila.
2: Ko sa ješ odlih, ko sa hodo rečeš. Pa se ima skozi neke delicije.
1: Tina, čestitke, uživajte, seveda se dobimo to soboto v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. Finale in za to dogodek se bo zgodil.
3: Ok.
2: Au revoir.
1: Že fantastik.
3: Arrivederci.
0: Francoza.
4: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: 1, 2, 3, danes Tanja Žagar, 17 do 10, Andrej Milković, Milko, ekipa.
1: Lepo zdrav.
2: Kako ti kaj obladaš francoščino?
1: Ne najbolje, mislim. Ne. Glede na to, da se imam kar za nekoga, ki mu jeziki kar grejo, ampak francoščina pa nekaj, v kar se nikoli nisem čisto zares spustil. Morda koliko razumem iz drugih romanskih jezikov. Pa.
2: A zdaj je bil v Parizu?
1: A to pa ja.
2: Da vidiš
1: iz tudi iz blizu sem videl Monalizo.
0: Tajno. Okay. Derbi je bil, divji derbi je bil, Olimpija, Maribor.
1: Ja, divji tako in drugače, prekinitve, drame, vse, kar smo nekako pričakovali, tudi potem drame okrog domnevnih sodniških nepravilnosti, ki pa na koncu so se izkazali, da niso bile nepravilnosti, oziroma mislim, da pravzaprav povsem nepotrebna drama na tem področju. Na koncu neodločen izid, 1-1 vodstvo Olimpije, potem izenačenje Luke Zahoviča, torej seveda sina športnega direktorja, povratnika na mesto športnega direktorja Zlatka Zahoviča. Pod črto vendarle derbi, ki točkovno ni prinesel tistega, kar ste si ena in druga ekipa želeli, se vemo, ko se derbi konča z remijem, potem so vsi nekako razočarani. Na drugi strani tisti, nekako bi rekli, disciplinski vidik pod kontrolo v mejah približno sprejemljivega.
0: Kaj seveda se točno dogajalo?
1: Dogajalo se je marsikaj, ampak na koncu vendarle lahko rečemo, da kaj bi lahko bilo, pa kaj se je napovedovalo. Ok, naj bo, seveda si vsi želimo, da bi bilo še bolj mirno, pa da bi bilo še bolj nekako pozitivno in varno ozračje, ampak ok, nekako se pravim, v mejah sprejemljivega, če jih malce raztegnemo. Kar se je pa dogajalo predvsem pri vodilnem zadetku Olimpije, pa je nekako neskladje med idejami, ki jih mi imamo v sodniških odločitvah, pa tistim, kar smo videli na ekranu, pa nekako se je zdelo, da grafika iz VAR sobe, ki smo jo dali na ekranu, ne odgovarja tistemu, kar smo nekako pričakovali, tako da ogromno, predvsem prahu na Štajerskem, da je bila grafika napačna, da je bil igralec v resnici v nedovoljenem položaju. Mislim, da smo na koncu pojasnili dovolj dobro sodniške organizacije pa zveze, da ni vse tako, kot se zdi, da so možne tudi pri tehnologiji optične prevare in da predvsem pa drži odločitev. Ni bilo nedovoljenega položaja, regularen gol Olimpije, potem, kot smo rekli, izenačenje Maribora. Najbolj zadovoljno pa po moje Celje, no, glede na to, da so svojo tekmo zmagali in nasploh gre Celjanom zdaj kar naenkrat precej bolje kot na začetku sezone. Tudi Maribor sicer še vedno vodi na lestvici, ampak Celjani imajo tekmo manj, tako da nekako bi praktično lahko skočili na vrh. Seveda pa so v tem trenutku predvsem usmerjeni na Evropo. V sredo jih čaka prva tekma sklepnega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi.
0: Začenja tudi, držimo pesti za Celje, seveda, držimo pa pesti za slovensko košarkarsko reprezentanco. Ta teden štarta pripravljalni del tekem, torej
1: ja, tako, pred kvalifikacijami. Ja, tako imajo torej prijateljsko tekmo z Latvijo v sredo, potem stopnjevanje teh priprav še za eno prijateljsko tekmo proti Črni Gori, morda tudi pred očmi Los Angeles Lakersov, kaj pa vemo, glede na to, da je napovedano.
0: Da,
1: ja, 20. pride, 20. torej priletijo v Ljubljano, to bo team building, bomo videli, ali bo kakšna stična točka obstajala za enkrat, še dobro varovana skrivnost, kaj in kje vse bodo počeli Lakersi, se bomo s tem ukvarjali v naslednjih dneh, ampak ne umaknimo žarometov z košarkarske reprezentance.
2: V soboto je Roštilj pri meni, to sem omenil.
1: To velja, dobro, da to ne preveč na glas govoriti. Ja.
0: Hvala Milko, jutri več dogajanje.
1: Lepo se vejte, z veseljem.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
4: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: Punctual cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče? In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG. Mobilni paketi naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
4: Servus, matkorja, en let je že v kul, zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
5: Zato vabljeni v soboto, 22. avgusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perkmanica z ansamblom Vražji muzikanti.
4: Pa srečno!
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kul. Ukrajinski napadi v ruskem Belgorodu zahtevali 6 življenj. Zaradi požara v Belgiji delna evakuacija mesta v Nemčiji. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, je danes poročil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksander Šuvajev. Po njegovih navedbah je med ranjenimi tudi 14-letnik. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. V nedeljo je bilo v medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno ubitih najmanj 19 ljudi. Zaradi obsežnega požara, ki divja v sosednji Belgiji, so lokalne oblasti včeraj pozno zvečer odredile delno evakuacijo obmejnega mesta Monschau v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija na zahodu Nemčije. Davi so na to sporočili, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti meji med državama, od katere so bili po noči oddaljeni le še 300 metrov. Belgijske oblasti so sicer včeraj sporočile, da je gasilcem uspelo dele požara v naravnem parku na vzhodu države, vključno s tistim, ki se širi proti Monschau, spraviti pod nadzor. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v Zagrebški areni v nedeljo končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje na čelu z Angelino Melnikovo. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla drugo mesto, tretje so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu kljub optimističnim napovedim pred prvenstvom končale že sredi tedna. Gimnastičnih bojev v Zagrebu pa še ni konec. Od srede dalje se bodo na istem prizorišču za evropske naslove pomerili še telovaci. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Poslušajte in uživajte.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izbrala si bom fanta, ti zgatare lizga. Stvar izgala ta njegova resneče brizga.
10: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Iz Kumovega arhiva.
0: Povezovanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, lep pozdrav pa danes tudi Mojci Dropenik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi vam in hvala za povabilo.
2: Tako danes bomo spregovorili, Mojca, o različnih stvareh, tako motici hormonskega sistema, kot tudi zaupali ne boste, kaj so te večne kemikalije, s katerimi imamo težave, in pa še nekaj nasvetov nam boste podali. Drugače pa ste, Mojca, po izobrazbi magistra mednarodnih odnosov in pa inženirka naravovarstva. Ko ste iskali zdravje, ne bi lahko rekli na poti iskanja zdravja in ravnovesja v telesu, pa ste med drugim postali tudi učiteljica joge in pa koučenja čustvenega opolnomočenja. In pa še posebej ste specializirani za ženske z endometriozo. Tako da danes govora predvsem za ženske, ampak ne samo za ženske, pa najprej, s čim sploh ukvarjate se? Zdaj smo tako na široko vas ne predstavili.
3: Ja, hvala. Torej, v osnovi trenutno delujem predvsem skozi jogo, skozi čustveno opolnomočenje, skozi programe čiščenja telesa, skozi informiranje ljudi o pomembnosti čiščenja telesa in varovanja telesa. Torej, delam tako z nosečnicami kot z ženskami pred menopauzo, med menopauzo. Naprimer, sem tudi učiteljica hormonske joge. In delujem tudi skozi različne programe, kot sem že rekla, čiščenja telesa, kjer skrbimo za ohranjanje ravnovesja v telesu. Na svoji poti se soočam z mnogimi izzivi, ne, kot so tudi te večne kemikalije,

0: in motilci hormonov in mojo pot je zaznamovala endometrioza, ne? In ker nimamo pravega zdravila za to stanje, sem se mogla nekako tudi podati na pot raziskovanja, kaj pa lahko sama naredim. In na izobraževanjih v tujini več let nazaj sem spoznala te kemikalije in sem spoznala, na kak način vplivajo na naše zdravje in kako se lahko vsaj do neke mere pred njimi zaščitimo. In to zdaj čutim kot poslanstvo, da delim tudi s širšo javnostjo za te informacije.
1: Omenili ste motilce hormonskega sistema. Kaj sploh so? Kje jih najdemo?
0: Ja, tako. Sicer obstajajo tudi naravni, ampak o tem danes ne bomo govorili in tudi niso tako problematični. Predvsem bomo govorili o sintetičnih, torej snoveh, ki smo jih mi ljudje ustvarili v zadnjih 70, 80, 100 letih in ki motijo delovanje našega hormonskega sistema. Torej, ali zamenjujejo, torej nadomeščajo naše hormone, odpirajo naše receptorje za hormone in se zato naše telo odziva, kot da jih imamo oziroma kot da jih imamo več. Morda blokirajo, torej da naši hormoni ne morejo vplivati na naš hormonski sistem, torej blokirajo te povezave. Prav tako pa nekateri vplivajo na presnovo in na izločanje hormonov iz telesa. To pomeni, vse te tri stvari vplivajo na to, da je naš hormonski sistem porušen, ni v ravnovesju in se dogajajo stvari, kot so estrogensko pogojen rak, torej hormonsko pogojeni raki, endometrioza, velike težav z zanositvijo, z ohranitvijo zanositve in velike še drugih kronične bolezni. Vse skupaj smo pa morda ugotovili že tam od 1950 obstajajo raziskave, kako so te kemikalije, to so ponavadi pesticidi, to so industrijske kemikalije, kot je na primer bisfenol A, to so na primer tudi nekatere težke kovine in te vse neke snovi, ki jih imamo danes v okolju, torej kako so že takrat vplivali na živali, na primer na ptice, na žabe in to se danes dokaže pri ljudeh. Zato se danes tudi na ravni države in Evrope že zavedamo tega velikega problema in počasi, je čas, no, da se začnemo o tem informirati.

0: slušate Povezovanja.
1: Danes se pogovarjamo z Mojco Drofenik, in sicer o motilcih, hormonskih motilcih in pa tudi o večnih kemikalijah. Ja, tako je, tudi že imamo direktive Evropske unije, tudi Zveza potrošnikov Slovenije že opozarja.
2: Tako, zadnji dve, tri leti opažam, da tudi Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na te stvari. Evropska agencija za varnost hrane in za agencija za okolje opozarjata, ne samo opozarjata, tudi sprejemajo se regulative in zakonodaja, ki omejuje uporabo teh snovi v proizvodnji, na primer, materijalov.
1: Kaj pa so te večne kemikalije? Kje jih najdemo?
2: Ja, tako zdaj sem omenila samo motilce hormonov, potem pa so še posebej večne kemikalije, ki so med drugim tudi motilci hormonov, ampak vplivajo tudi na druge sisteme v telesu, na imunski sistem, na jetra in tako naprej. Večne kemikalije so pa te snovi, ki smo jih ustvarili z namenom, da so vodoodbojne, ne vem, palerine, dežniki. Potem, da so obstojne pred visoko temperaturo, premazi v ponvah, premazi na pohištvu, da se obvarujemo pred požari, na primer. Tudi elektroizolatorji, na primer. Torej, v mnogih področjih jih najdemo in so bile ustvarjene zato, da bi torej bile zelo obstojne, vzdržljive, ampak naše telo zaidejo tako preko kože, tako z vdihavanjem, in ker nima telo sposobnosti jih izločiti, ker to ni naravna stvar, nimamo svojih čistilnih sistemov, da gre to iz telesa, se v telesu te snovi kopičijo in ne samo, da vsaka posebej ima negativne posledice na telo, vse skupaj lahko še ena med seboj reagirajo in temu rečemo, da je to koktejl kemikalij, ki pridejo v telo človeka in zopet ustvarjajo težave.
1: Tukaj opozarjate, da so mogoče dosti bolj škodljive kot težke kovine. Sploh si ne predstavljamo, da je napone, v kateri zjutraj spečemo jajčka za zajtrk, s premazom je.
2: Težke kovine še vedno obstajajo, torej mehanizmi v telesu, s katerimi lahko na določen način torej težke kovine očistimo iz telesa. Večne kemikalije je pa veliko težje. Pravzaprav, potrebno se zavedati, večne kemikalije imamo danes vsi, vse živali verjetno, tudi imajo arktični medvedi, pa imajo živali v globokem morju, ker te snovi zelo hitro in lahko prehajajo v okolju in se posod kopičijo. Nimamo sploh še znanja in vedenja o tem, koliko let bo potrebnih, da se bodo razgradile. Zagotovo pa eno življenjsko obdobje človeka, ni dovolj. Torej se v nas kopiči.
1: In kako se lahko izognemo vsem tem, ne nazadnje, tako motilcem hormonskega sistema kot večnim kemikalijem? Mogoče nekaj nasvetov najprej za motilce?
2: Zdaj greva mogoče kar po vrsti.
1: Ja.
2: Jaz pri hrani bi rekla, vedno pazimo, da ni pesticidov. Mogoče pri hrani dajmo tako razmišljati, kako je hrana pridelana, kje je shranjena in na kak način je potem skuhana, pripravljena. Torej, naj bo čim bolj naravna, domača, ne vem, stara sorta, da ne rabi nekih škropiv in nečesa. Naj bo potem shranjena v steklenih, glinenih in tako naprej. Zato, ker tudi, ko pridemo v trgovino, pa vidimo tam kartonaste škatle. Super, ampak marsikatera ima vznotraj premaz. Torej, odprite pa pogledajte, kaj je pa znotraj tega kartona. Ali pa kovina isto, kovinske pločevinke. To je zaradi določenih varnosti. Ima svoj pomen, zagotovo. Ampak z vidika večnih kemikalij in motilcev hormonov pa to ni najboljše. Torej, poskusimo shranjevati in kupovati, če že kupujemo čim več v steklu. Ali pa v nekih naravnih materialih, brez torej teh premazov. In potem, kako kuhamo, dajmo se izogniti vse posodi s premazi. Pa uporabljamo, na primer, lito železno, jaz imam lito železno ponev. Lito železno ponev je super, ampak jo moraš znati uporabljati, torej na začetku, prvo leto, rabi veliko nege. Potem pa se nič več ne sprime. Ta nega je samo to, da jo večkrat namažemo z oljem, mastjo in potem damo v pečico pa pregrejemo. Potem dajmo čim več uporabljati, namer steklo, keramika, tudi glina. To je od posode in to je hrana. Kar se tiče vode, tudi vemo, da je tudi v naši vodi, pa v vodi Evropske unije, ogromno motilcev hormonov. in nimamo še čist pravih mehanizmov, kako jo čistiti. Zato jaz imam doma pač reverzno osmozo ali pa so destilatori tudi. Torej, dajmo razmišljati o načinih čiščenja vode iz pipe, kar ni idealno. Idealno bi bilo, da bi bila ta voda že v osnovi čista. Ne? Potem naslednja točka morda plastika. Pri plastiki bi jaz zelo, zelo rada izpostavila otroke. Njihove plastične igrače, oni so veliko, veliko v stiku s temi materiali in zelo hitro prehaja to vse v njihovo telo. Dajmo jim lesene naravne igrače, brez lakov in barv, brez premazov. In še druga stvar, ki me zelo zaboli pri otrocih, so ti bidoni, ki jih nosijo v šole, ker so celi plastični. Obstajajo tudi oznake, da vemo, da not v tej plastiki morda ni večnih kemikalij, ampak jaz rečem, dajmo kar brez. Obstajajo steklene, okrog je pluta, če jim pade na tla in je ok. Ampak še en trik, ker danes je temu skoraj nemogoče izogniti, pa je lesen pokrovček, v lesenem pokrovčku pa plastika not, ne? Tako da je fajn, da se potem tam, ko pijemo na vrhu, pred pitjem vedno malo briše, pa potem popije. Ampak res, predvsem nosečnice in otroci so zelo rizične skupine. Dajmo jih obvarovati. In to, da jim dajemo vodo vsak dan v plastiko, ni ravno najboljša stvar. Zato zdaj, do zdaj morda nismo vedeli, zdaj veste, dajte to spremeniti. Potem so pa še oblačila, ki bi jih izpostavila, ker tu je ogromno, ogromno kemikalij, ogromno sintetičnih snovi. Jaz sem prej rekla, da vse to prehaja v telo tudi skozi kožo. Dajte sploh spodnje perilo, če se le da organski bombaž, ker tudi sam bombaž je že sam po sebi, gensko spremenjen, prebarvan, prešprica, ni da ni. Organski bombaž, lan, volna, dajmo to, čeprav to je zelo težko, jaz vem, jaz imam z oblekami največje težave in s čevlji, ne?
3: Ja, ja, pa spoh sedaj, ne, ko so te verige, kjer se zelo cenovno ugodne obleke dobijo, včasih kar pozabimo malce pogledati, ne, iz če se je obleka sestavljena.
2: Danes, če gremo v trgovino, ne, za odraslo osebo je skoraj nemogoče že dobiti res čist material. Tudi, če piše, da je in sploh vedno, vedno berite sestavine. Tudi pri hrani in pri vsem, jaz vedno rečem, preberi ne to, kar spredaj piše na, na sprednjem delu embalaže ali pa naprimer na oblačilu, daj preberi, kaj piše, iz česa točno je. Ker lahko piše in sploh in pol ni tako. Aha, in potem še ena stvar, ne, kozmetika. Jaz rečem tako, če ne upaš pojest, ne uporabljaj. Ne uporabljaj šampona, če ga ne upaš pojest. Ne uporabljaj kreme, če ga ne upaš pojest. Ker vse gre zopet v telo, skozi kri v naše organe. In vse to se kopiči. Imamo pa še tu eno čudovito rešitev. Obstajajo že namreč aplikacije. Jaz uporabljam Inci Beauty. INCI, Beauty Y, zastojnje. Nečim ne delam reklame, pravzaprav mi, potrošniki, delamo to aplikacijo, jo gradimo, ker z njo lahko poskeniraš kodo na izdelku in ti bo izpisalo točno, kjer sestavine so not in katere so motilci hormonov. In morda bo tam označeno vse sestavine zeleno, to viš, da je to super izdelek. Tudi pri naravni kosmetiki moramo vedeti, da ni vedno vse popolno, ker oni morajo zagotoviti nek standard. Mora biti dovolj trajen izdelek, da je sploh lahko na policah. Tudi če piše naravno, obvezno poskeniraj, preveri. Aplikacija deluje tudi tako, da lahko pod srč vsako sestavino posebej preveriš. Ali pa če ni izdelka še v bazi, te bo aplikacija zaprosila, da poslikaš v spredaj, poslikaš sestavine in pol čez 3 dni oni dajo v bazo in imaš podatek. Torej mi gradimo to bazo. To je kozmetika, kaj še potem? Pohištvo, ne, sem že prej rekla. Probamo čim bolj brez premazov, brez, ne vem česa, čim bolj naravno. Evo, nekaj primerov, kako se na popolnoma enostaven način izognemo tem motilcem, samo moramo vedeti za njih.

0: izrekla.
1: Rekla je ne.
2: Poslušate Povezovanja.
3: Še vedno poslušate oddajo Povezovanja, moja gostja danes pa Mojca Drofenik.
4: Ko ravno govoriva o teh motilcih, pa o teh kemikalijah in tako dalje, kaj pa to dolgoročno, kako vpliva to na zdravje? Na začetku ste že nekaj omenili, ne? Zdaj sva povedali, kako se jim izogniti, vemo pa, da že nekateri imamo skozi leta, se te stvari nabirajo, to lahko vodi do resnih obolenj verjetno, ne?
5: Ja, tako, večne kemikalije, naprimer, so znane potem, da povečuje možnost za več rakavih obolenj, različna rakava obolenja. Potem motilci hormonov definitivno za raka reproduktivnih organov. Kot sem že prej rekla, endometrioza, težave z zanositvijo, težave z donositvijo. Potem so težave, seveda sem pozabila preomeniti, ščitnični hormoni, ne? Težave s ščitnico, nadledvično železo, potem so to težave z imunskim sistemom. Tudi psiha, depresija, težave s črevesjem. Zdaj, če bi šla v podrobnosti gledati, skoraj vsako bolezen lahko s tem povežemo, ali je to na nek način vzrok, še bolj pa vse to pripomore k hitrejšemu razvijanju bolezni ali pa poslabšanju stanja. Vse kronične bolezni, na primer.
4: Pa bodo sedaj tisti starejši poslušalci rekli, da nam ni nič bilo, ne? Smo že stari, mi smo jedli vse, nismo nikoli nič gledali, ampak je bilo verjetno, ne, Mojca, drugače včasih.
5: Zagotovo je bilo včasih drugače in zato sem prav prej rekla, posebej bodimo pozorni na nosečnice in otroke. Ker nekdo mogoče res skozi mladost 30, 40, 50 let živel še bolj ali manj brez tega. In je zdaj star, ne vem, 50, 60, 70, ok, ampak vseeno je fajn, da se izognemo, sploh če imamo bolezen, da se poskusimo temu izogniti. Ampak jaz mislim, da mi moramo predvsem čuvati in to je naša odgovornost in skrb, da čuvamo prihodnje rodove, torej naše otroke, naše prihodnje generacije, ker te snovi prihajajo, naprimer, na dojenčka že v maternici in potem skozi dojenje. Torej, mi že te mlajše generacije se že rodijo oziroma so že skoraj spočete v to okolje, zato dajmo to narediti, če imate otroke, če imate vnuke, dajte jih zaščititi, kolikor se da pred tem.
4: Tako pa lahko naši poslušalci izvejo več, zdaj sva kar nekaj informacij, ne, navrgli v celi oddaji, kje lahko izvejo več, kje si lahko še preberejo kakšno stvar.
5: Tako, jaz sem opazila, torej, da Zveza potrošnikov Slovenije že ozavešča o tem, pa seveda tudi več si lahko preberete na moji spletni strani pod blogom mojcadrofenik.com. In pa jaz upam, no, da bo o tem govora več, ker dejansko zdaj imamo zelo okrnjeno znanje, mi, naprimer, splošno prebivalstvo. Lahko pa seveda že najdete stvari tudi na ravni Evropske unije. Pa pogooglate, je ogromno že informacij na internetu.
4: Odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Uspešno delo še naprej vam želim, Mojca.
5: Najlepše hvala.

0: To so bila povezovanja.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
8: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Kaj danes diši iz pekarne Roter? Na zunaj hrustljav, mehak znotraj, najboljši pa je takrat, ko je še čisto svež. Včasih ga polovica zmanjka, še preden pridemo domov. Veš, kaj iščemo? Pošli svoj odgovor na 0431 30 30 70 in se poteguj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Verjetno ste velikokrat slišali, da so ljudje, ki imajo mačke, malo čudni. Stereotip se nanaša predvsem na to, da naj bi bili ljubitelji mačk samotarski, družbeno nerodni, posebneži ali celo ljudje, ki se raje pogovarjajo z živalmi kot z drugimi ljudmi. Ampak odkud sploh prihaja predstava, da je mačji človek avtomatsko tudi čudak? Negativna podoba mačk ima precej dolgo zgodovino. V srednjeveški Evropi so jih ponekod povezovali s čarovništvom, skrivnostjo in nadnaravnim. Črne mačke so zaradi tega postale simbol nesreče, njihovi lastniki pa so lahko vzbujali nezaupanje. Kasneje se je v popularni kulturi razvila še predstava o nori mači gospe, samotarski ženski, ki živi z velikim številom mačk. Ta podoba se je skozi filme, risanke, šale in medije utrdila do te mere, da danes izraz Crazy Cat Lady oziroma slovensko nora mačja gospa razumemo skoraj kot poseben tip človeka. Toda stereotip nima veliko veze z resničnostjo. Ljubezen do mačk sama po sebi ne pove, ali je nekdo družaben, introvertiran, čuden ali priljubljen. Ljudje imajo živali radi iz zelo različnih razlogov. Nekaterim ustreza njihova samostojnost, drugim družba, ki jo nudijo, tretji pa preprosto uživajo v skrbi za živali. Razbijanje tega stereotipa je zato precej preprosto. Človeka ne moremo določiti glede na žival, ki jo ima doma. Mačka ni osebnostni test. Če ima nekdo tri mačke, še ne pomeni, da nima prijateljev. Če ima nekdo psa, pa tudi ne pomeni, da je avtomatsko bolj družaben. Stereotipi pogosto nastanejo tako, da iz ene značilnosti naredimo celo osebnost. In prav tukaj se začne težava. Namesto, da bi človeka spoznali, ga raje pospravimo v predal. Torej, če nam naslednjič nekdo reče, da smo čudni, ker imamo doma mačko, lahko odgovorimo, ne, samo moja mačka ima boljši okus za ljudi kot ti. Rubriko Brez okvirjev smo pripeljali do konca. Pripravila svojo Anja Brečko in Mitja Tatarevič. Vljudno vas vabiva k poslušanju tudi naslednji teden, do takrat pa ostanite na frekvenci Radia Kum še naprej.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: Elektro Ljubljana obvešča.
3: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 19. avgusta od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Žaga Jesenovo.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Premier Janša ob prázdniku národ svojo moč gradí na medsebojnem spoštovaniu. Več nedovoljenih prehodov meje. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti. Slovenstva je še zapisal. Policija je v prvih sedmih mesecih obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Tudi v prvih sedmih mesecih sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Britanska mešana štafeta 4x100 metrov je zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu zmagala s celinskim rekordom 39-97. Dina Asher-Smith, ki je tekla v drugi predaji, je osvojila že 10. medaljo na evropskih prvenstvih in je zdaj najuspešnejša v zgodovini evropskih prvenstev. Prehitela je Poljakinjo Ireno Ševinsko, ki je nastopala med letoma 1966 in 1978. Druga Britanka v mešani štafeti, Amy Hunt, pa je osvojila 4. zlato medaljo na tem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni atletinji. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Radio Aktual Kum.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Skoči v avto. Greva samo do šole.
13: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Balada za Georga Heniha.
0: Ime avtorja:
1: Viktor Paskov.
0: Leto nastanka:
1: 2019.
0: Zvrst:
1: družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka:
1: Georg.
0: Zaplet:
1: v Sofiji sredi 50-ih let 20. stoletja na ulici Volov prebiva Georg Henich, ostareli češki emigrant, mojster izdelovanja violin. Cenjen po odličnih inštrumentih, preživlja s svojim delom sebe in ženo. V svojem poklicu izmojstri več učencev, vsaj dva srečamo tudi v zgodbi, ki jo pripoveduje na pol izmišljen in na pol avtobiografski lik Viktor. Ko Georgu umre žena, ostane sam in osamljen. Leta so tu in njegov hrbet je vse bolj ukrivljen. Bolečine so hude, kletno stanovanje hladno in vlažno. In v takih razmerah ga najde Viktorjev oče, glasbenik opernega ansambla. Skupaj z Viktorjem poskrbita za Georga, za zdravila, oskrbo, hrano. Georg ima malega Viktorja, ki ga kliče kralj, zelo rad in obljubi mu, da ga bo naučil izdelovanja violin. Na stara leta se Georg odloči narediti kraljevsko violino in ves zamaknjen izdela inštrument, kakršnega ni še nihče. Ko socialne službe odločijo, da mora Georg v dom, zaide Viktorjev oče, glasbenik opernega ansambla. Skupaj z Viktorjem poskrbita za Georga, za zdravila, oskrbo, hrano. Georg ima malega Viktorja, ki ga kliče kralj, zelo rad in obljubi mu, da ga bo naučil izdelovanja violin. Na stara leta se Georg odloči narediti kraljevsko violino in ves zamaknjen izdela inštrument, kakršnega

0: je bil bolgarski pisatelj, glasbenik, muzikolog in režiser. Rodil se je 10. septembra 1949 v Sofiji. Tam je opravil tudi osnovna in srednješolska leta šolanja. Na študij je odšel takratno vzhodno Nemčijo, v Leipzig. Navdušil se je za džez in igral v večjih džezovskih ansamblih. Deloval je tudi kot skladatelj, operni pevec in kritik, vse do 1980, ko je postal kritik in pisec za sofijsko novinarsko hišo. Kasneje je bil tudi urednik in scenarist. Službo je imel v začetku 90-ih let tudi v Parizu, ter nato v Berlinu, kjer je bil direktor bolgarskega kulturnega centra. Življenjsko pot je sklenil v letu 2009 v Bernu v Švici, kjer je preživel zadnja leta. Pokopanje na sofijskem glavnem pokopališču. Pri 15 letih je objavil prve pesmi, kmalu je začel pisati tudi prozo. Sledili so scenariji za filme. Balada za Georga Heniha je njegov drugi in najbolj znan roman. Izšel je leta 1987 in v Bordeauxu na salonu knjige prejel ugledno literarno nagrado. V slovenščino ga je prevedla Namita Subioto.
1: Priporočilo.
0: Ko beremo balado za Georga Heniha, nam srce trepeče za neškodljivega starčka, ki obvlada enega od izjemnih poklicev. Je mojster izdelovanja najboljših violin tistega časa. Paskov nas vodi skozi njegovo in Viktorjevo življenje, ter nam opiše Sofijo 50-ih let, kjer se je na eni strani cedilo mleko, na drugi pa je vladala skromnost, če ne že revščina, kakršne nikomur ne privoščimo. Dve ulici, omenjeni v romanu, še vedno nosita isto ime. To sta Iskar in Volov, ki tudi danes še ohranjata vsaj delček atmosfere minulega stoletja. Čeprav je roman nastal že pred skoraj 30 leti, je z oddaljevanjem od opisanega časa vse bolj aktualen. Balada za Georga Heniha nosi velik naboj, ki izhaja iz dvojnosti, kot so bogastvo, revščina, starost, mladost, moški, ženska, izobraženi, neuki, strah, pogum, konec, začetek, dobrota, zlo. Prekrasno branje za vse bralce, ki se bodo v baladi znašli v svetu umetnosti, glasbe, vere, ljubezni in hrepenjen, pa tudi zavisti, sem za vas prebrala Simona Solina. Naj vam knjižni detektivi olajšajo izbiro za poletno, morda tudi še dopustniško branje.
1: Ime avtorja:
0: Viktor Paskov.
1: Ime knjige:
0: Balada za Georga Heniha.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.
2: Preženi lakoto s pekarno Roter in Kumom.
3: Kaj danes diši iz pekarne Roter? Na zunaj hrustljav, mehak znotraj, najboljši pa je takrat, ko je še čisto svež. Včasih ga polovica zmanjka, še preden pridemo domov. Veš, kaj iščemo? Pošli svoj odgovor na 0431 30 30 70 in se poteguj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
4: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.
5: Radio Aktual.com.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
8: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
9: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje.

0: storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
3: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Preženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Kaj danes diši iz pekarne Roter? Na zunaj hrustljav, mehak znotraj, najboljši pa je takrat, ko je še čisto svež. Včasih ga polovica zmanjka, še preden pridemo domov. Veš, kaj iščemo? Pošli svoj odgovor na 0431 30 30 70 in se poteguj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
2: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: acum. Festival Bogensperg.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov, prifarci Stinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. hotelspica.com.
1: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
3: Zdaj sem jaz.
1: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
4: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
4: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 19. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Malikum in Sela.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Požár pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Agencija za varnost prometa ob poletnih nevihtah poziva k previdnosti na cesti. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval eno smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrosti način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pnevmatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček.
5: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. Nič 51 649 780 ali primozic.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
8: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
9: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
2: V nadaljevanju našega programa poslušalke in poslušalci bomo pregledali, kaj se bo dogajalo v tem tednu v Zasavju. Najprej naj vas spomnimo, da še ta teden do vključno petka v knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje zbirajo šolske potrebščine, pisala, radirke, svinčnike, zvezke in beležke, barvice, voščenke, nalivna peresa, material za ustvarjanje, lepila v stiku, svinčnike in podobno. Ni nujno, da so te šolske potrebščine nove. Prosijo pa, da so zgolj malo rabljene in še vedno uporabne.
3: Kaj zdaj to? To ne gre več naprej. Tep se je zmešal, preko vseh med. Ti si kar zaprkali, pa ti nis pred zabrali. Kaj?

0: Cum danes? Danes.
1: V sklopu festivala Litijsko poletje, butik Stara šola Litija in ZKMŠ Litija v četrtek vabita na izmenjevalnico jesenskih oblačil za odrasle. Sprejemali bodo trenč, plašče, kostime, jesenske jakne, obleke, torbice. Hvaležno pa zavračajo otroška oblačila, čevlje, nogavice, spodnje perilo, reklamne majice, ter seveda strgana, zapacana ali umazana oblačila. Ta namreč sodi v zabojnike za odpadna oblačila. Pričakujejo vas torej v četrtek v parku na stavbah od 19:30.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Turistično društvo Perkmandl Zagorje vabi v soboto na tradicionalno prireditev Perkmandl vabi v svojo deželo. Začelo se bo že dopoldne ob 11:30 s 7. turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perkmandlca. Od 4 popoldne naprej sledijo družinske igre za otroke, ki jih pripravlja VDC Zasavje. Ob 16:30 bo 10. ekipno tekmovanje metanja kulma v hund. Ob 17:00 pa bo start 15. Perkmandlčevega pohoda od kulturnega centra Delovski dom Zagorje do avtohiše Kržišnik, kjer je seveda tudi glavno prizorišče prireditve. Ob 18:00 bo kulturni program in podelitev pokalov ter priznanj. V kulturnem programu pa sodeluje ta pihalni orkester Sveja in mešani pevski zbor Latko Korošec. 15 minut pred 7:00 bo tradicionalni 18. skok čez kožo v sodelovanju z Rudarsko-muzejskim etnološkim društvom Perkmandl Trbovlje in pihalnim orkestrom Sveja. Od 8:00 naprej pa tako kot vedno veselo rajanje pod taktirko Ata Perkmandlca.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Atletski klub Rudar Trbovlje je tudi letos pripravlja tek po ulicah Trbovelj. Letošnji bo to nedeljo 23. augusta. Novost pa je, da od letos tek šteje za Štajersko-Koroški pokal. In kaj se bo dogajalo? O 9:30 bo tek Cicibančkov na 200 metrov, 10 minut kasneje, torej ob 9:40 minut, tek otrok od 7 do 10 let na 400 metrov, 15 minut pred 10, pa še tek otrok od 11. do 14. leta, ti bodo tekli pa na 1 km. No in potem o 10:30 sledi rekreativni tek na 5,5 km, ki šteje tudi za Štajersko-Koroški pokal.

0: Kum danes.
1: Še en zanimiv dogodek bo v soboto. Ribiška družina Radeče, turistično društvo Radeče in KTRC Radeče namreč pri ribiškem domu na Hotemežu pripravljajo od 11. ure dalje somjado. Prvi del, trajal bo tja do pol enih, bo namenjen stroki oziroma izobraževanju. V treh kratkih predavanjih bodo udeleženci spoznali marsikaj zanimivega z področja ribolova, turizma ter pomena reke Save in njenega potenciala za razvoj lokalnega okolja. Luka Klanšek, tajnik ribiške družine Radeče, bo spregovoril o reki Savi pred in po zajezitvi ob izgradnji hidroelektrarne Vrhovo. Marko Gračner, zunani sodelavec ribiške družine Radeče, bo predstavil kulinarično uporabo sladkovodnih rib s poudarkom na somu, ščuki in smuču. Dubrovka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, pa bo predstavila vlogo Save kot naravnega, kulturnega in razvojnega potenciala pri oblikovanju turistične ponudbe ter njenega pomena za razvoj rečnega in ribiškega turizma. Predavatelji bodo potem odgovarjali tudi na vprašanja obiskovalcev, sledila pa bo peka rib, vodeni pohodi po didaktičnem krogu ter aktivnosti za otroke.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Pred zaključkom naj vas samo še spomnimo, da je počitnic v Centru za transfuzijsko dejavnost Trbovlje, ki se nahaja v Splošni bolnišnici Trbovlje, konec. Ta petek se znova začenjajo odvzemi krvi, potekajo od 7:30 do 11:00, naročanje pa seveda na telefonsko številko 051 649 350.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirana piščančja krila 3,99 €, čevapčiči z sirom 5,99 €. Že začinjeno meso za čevapčiče, bleskavice ali sesekljane zrezke samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine in govedine. Telečja rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Domače meso je slunke 5,95 €. Vse vrste surenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
8: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Acum 24. Locarno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Javna obravnava evidence stavbnih zemljišč na območju občine Hrastnik. Zagorski rdeči križ odprl poseben račun za pomoč prebivalcem Omiša. Popoldne bo v Zasavju spremenljivo oblačno, več padavin naj bi bilo ponoči. Občina Hrastnik je lani pričela z vzpostavitvijo evidence stavbnih zemljišč, ki je pomemben korak bolj preglednemu, urejenemu in trajnostnemu prostorskemu razvoju in bo omogočila boljši pregled na zemljišči, namenjenimi gradnji, ter učinkovitejšemu načrtovanju razvoja naselij. Evidenca stavbnih zemljišč je uradna zbirka podatkov, ki vsebuje informacije o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih. Nepozidanim stavbnim zemljiščem se določi razvojna stopnja, ki jih razvršča v 5 skupin glede na njihovo stopnjo razvoja. Evidenca bo prispevala k večji preglednosti prostorskega razvoja in zemljišč za gradnjo, hkrati pa bo omogočila učinkovitejše načrtovanje komunalnega opremljanja in izvajanja občinske prostorske politike. Prispevala bo tudi k večji transparentnosti na trgu nepremičnin, saj bo že o prodaji razvidno, v kateri razvojni stopnji je posamezno zemljišče. Od danes pa do 20. septembra je predlog evidence stavbnih zemljišč na območju občine Hrastnik tudi javno razgrnjen. Lastniki nepremičnin pa lahko v času razgrnitve podajo pripombe in predloge na določitev obsega poseljenega zemljišča ali obsega nepozidanega stavbnega zemljišča in razvojne stopnje. Po zaključku javne razgrnitve bo občina Hrastnik pregledala vse prejete pripombe in mnenja ter do njih oblikovala stališča. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je po uničujočem požaru poklical župana pobratene občine Omiš Zvonka Močiča, se pozanima o trenutnih razmerah ter mu imenu občine Zagorje ob Savi ponudil pomoč, če bi jo potrebovali. Zagorje ob Savi in Omiš vrsto let povezujejo tesne prijateljske in pobratene vezi, ki svojo pravo vrednost pokažejo v trenutkih, ko je pomoč najbolj potrebna. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi je odprlo poseben račun, na katerem zbirajo finančna sredstva za pomoč prebivalcem Omiša, ki so v uničujočem požaru izgubili svoje domove in premoženje. Župan pa ob tem za pomoč v finančni in materialni obliki prosi tudi podjetja. Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje se začenja vpis v izobraževanje odraslih v šolskem letu 2026-27. Šola ponuja programe za dokončanje izobraževanja, pri njih je mogoče pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo za hišnika, operaterja na CNC stroju ter vzdrževalca pneumatik in vulkanizerja, na voljo pa je tudi več različnih tečajev. Vpis v izobraževanje odraslih bo da četrtek med 8 in 10 uro ter v torek 25. avgusta med 10 in 12. uro. Vpis bo mogoč tudi v času informativnega dneva, ta pa bo 1. septembra popoldne med 17. in 18. uro.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, večjih bo pa proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 27 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod pa bo lahko zjutraj megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature bodo okoli 16, dnevne okoli 30 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Actual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Radio Actual Cum.
4: Ste na frekvenci Radia Actual Cum.
0: Z vami je Radio Actual Cum.
4: Poslušate Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Preženi lakoto s pekarno Rotar in kumom.
1: Kaj danes diši iz pekarne Rotar? Na zunaj hrustljav, mehak znotraj, najboljši pa je takrat, ko je še čisto svež. Včasih ga polovica zmanjka, še preden pridemo domov. Veš, kaj iščemo? Pošli svoj odgovor na 0431 30 30 70 in se poteguj za veliki paket dobrot pekarne Rotar v vrednosti 50 evrov.
0: Pekarna Rotar že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Rotar v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandlca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandlčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandlca z ansamblom Vražji muzikanti.
1: Pa srečno.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
2: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: Streženi lakoto s pekarno Roter in kumom.
1: Kaj danes diši iz pekarne Roter? Na zunaj hrustljav, mehak znotraj, najboljši pa je takrat, ko je še čisto svež. Včasih ga polovica zmanjka, še preden pridemo domov. Veš, kaj iščemo? Pošli svoj odgovor na 0431 30 30 70 in se poteguj za veliki paket dobrot pekarne Roter v vrednosti 50 evrov.
2: Pekarna Roter že leta ustvarja okuse, ki spominjajo na dom. Pri nas najdete svež kruh, dišeče pecivo, domače slaščice, krema z domač sladoled in okusne sveže sendviče. Vse pripravljeno po tradiciji, z kakovostnih sestavin in vedno sveže. Obiščite pekarno Roter v Šentrupertu ali na Polzeli.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
2: Zdaj sem jaz.
1: Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Naftni derivati s torkom spet dražji. V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anemarie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Našem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Pri Muri so se zanj odločili, ker je bil eden izmed ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapiha bo jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
7: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
6: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
10: Prometna nesreča je med Dramnjami in počivališčem Zima v smeri Celja. Zaprt je prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Znanstveniki so izdelali majhnega plavajočega robota, ki ga ne poganja elektromotor. Njegove plavuti premikajo žive srčne mišične celice, ukaze pa jim posredujejo pravi motorični nevroni. Dobrodošli v današnji oddaji Na robu znanega, ki sva jo pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Večina današnjih robotov je izdelana iz kovine, plastike, električnih motorjev in zobnikov. Takšni stroji so lahko zelo močni in natančni, vendar se težko približajo mehkobi, prilagodljivosti in učinkovitosti živih organizmov. Človeška roka lahko nežno prime jajce, nato pa dvigne težek predmet. Srce se skrči več milijardokrat v življenju. Mišice se same obnavljajo, odzivajo na obremenitev in svojo moč ustvarjajo s kemično energijo. In tudi živali se gibljajo drugače od večine robotov. Njihova telesa se upogibajo, blažijo udarce in se prilagajajo neravni podlagi. Klasični robot za takšno gibanje potrebuje veliko

senzorjev, motorjev in zapletenih programov. Biohibridna robotika poskuša združiti oba svetova. Ogrodje in elektroniko izdelajo inženirji, gibanje pa ustvarijo žive celice. Takšni roboti so lahko izdelani iz mehkih umetnih materialov, na katere raziskovalci pritrdijo mišične celice. Ko se celice skrčijo, upognejo ogrodje in povzročijo premik. V eni od raziskav so znanstveniki izdelali mehkega robota, ki je bil po obliki podoben metulju oziroma majhnemu skatu. Na njegovih plavutih so vzgojili srčne mišične celice in jih povezali z motoričnimi nevroni. Elektronski sistem je deloval kot preprost umetni nadzorni center. Brezžično je aktiviral izbrane živčne celice, te pa so signal prenesle do mišičnih celic. Ko so se mišice skrčile, so se plavuti premaknile in robot je zaplaval. Več o tem pa že v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje u razumevanje prihodnosti.
1: Pri človeku možgani ne pošiljajo ukazov neposredno mišičnim vlaknom. Signal najprej potuje po motoričnem nevronu, ta pa na stiku z mišico sproži njeno krčenje. To povezavo imenujemo živčno-mišični stik. Gre za izredno natančen sistem, pri katerem električni signal v živcu sproži sproščanje kemičnih prenašalcev, ti pa aktivirajo mišico. Raziskovalci so pri biohibridnem robotu posnemali prav to povezavo. Žive celice so pridobili iz induciranih pluripotentnih matičnih celic. To so odrasle celice, ki jih v laboratoriju vrnejo v stanje, iz katerega se lahko razvijajo v različne vrste tkiva. Iz njih so ustvarili motorične nevrone in celice srčne mišice. Ko je brezžična elektronika z električnim dražljajem aktivirala nevron, je ta sprožil krčenje mišičnih celic na plavuti. S premikanjem frekvence in trajanja signalov so lahko raziskovalci vplivali na hitrost premikanja. Če so aktivirali samo eno stran, je robot zavil. Njegova hitrost je bila majhna, približno pol milimetra na sekundo. To pa nikakor ni tekmec običajnim podvodnim robotom. Pravi dosežek ni bila hitrost, ampak povezava teh treh zelo različnih sistemov. Elektronike, živčnih celic in mišičnega tkiva. Takšen robot nima pravih možganov in še ne odloča sam. Elektronska naprava sama izbere, katero skupino nevronov bo spodbudila. Toda prihodni sistemi bi lahko vsebovali tudi senzorične celice. Te bi zaznavale svetlobo, kemikalije ali dotik in nato prek živcev sprožile odziv mišic. Robot bi se tako lahko samodejno obrnil proti svetlobi ali pa se umaknil nevarni snovi. Kljub temu gre za pomemben korak. Prejšnji biohibridni roboti so mišice pogosto spodbujali neposredno. Z vključitvijo nevronov pa se sistem bolj približa načinu, na katerega je gibanje nadzorovano v živih telesih. Takšne naprave raziskovalcem pomagajo tudi razumeti, kako se živci povezujejo z mišicami in kako se te povezave odzivajo na poškodbe ali bolezni.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Zakaj bi sploh izdelovali robote iz živih celic? Ena od možnosti so izredno majhni medicinski roboti, ki bi se lahko premikali skozi tekočine v telesu. Mehko bi se prilagajali okolici in bili za tkivo manj nevarni kot trdi kovinski deli. Takšen robot bi lahko v prihodnosti dostavil zdravilo do točno določenega mesta. Namesto, da zdravilo potuje po celotnem telesu, bi ga naprava sprostila samo ob težavi, ob tisti poškodbi oziroma vnetju. Biohibridne mišice bi lahko nekoč pomagale tudi pri razvoju naprednejših protez, umetnih črpalk ali naprav, ki bi podpirale delovanje poškodovanega organa. Takšni sistemi so koristni tudi kot raziskovalni modeli. Na njih lahko znanstveniki preučujejo povezovanje živcev in mišic, razvoj bolezni ter odzivanje tkiva na zdravila. Če bi uporabili celice določenega bolnika, bi lahko opazovali, kako njegova živčno-mišična povezava reagira na različne terapije. To bi bilo pomembno pri boleznih, ki postopoma slabijo delovanje mišic ali živcev. Toda živ robot ima težave, ki jih klasičen stroj nima. Celice potrebujejo hranila, kisik, ustrezno temperaturo in zaščito pred okužbami. Tkivo pa se s časoma spreminja, lahko oslabi ali odmre. Naprave bi morale imeti nekakšen umetni krvni obtok, ki bi celice neprestano oskrboval. Dolga desetletja smo pri izdelavi robotov posnemali obliko živali. Zdaj pa prvič vedno pogosteje uporabljamo tudi njihove osnovne gradnike. Robot prihodnosti morda ne bo samo videti kot živo bitje. Del njega bo dejansko živ. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila tudi danes Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Festival Bogensperg.
4: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
5: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
0: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
7: Prometna nesreča je med Dramljami in počivališčem Zima v smeri proti Celju. Meritve hitrosti se izvajajo v Kresnicah pri mostu v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Razmere na poljih so takšne, kot bi se posevki pekli v pečici, je stanje orisal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ob tem poziva kmete, naj se ne prenaglijo s prodajo živine zaradi izpada krme. Obljublja pomoč pri oskrbi s hrano za živali. Slovenske potrošnike pa pozivam, da še bolj kot ponavadi v trgovinah kupujemo slovenske izdelke, čeprav bodo morda na izgled slabši. Ob tem napoveduje ukrepe za preventivno naslavljanje težav, predvsem z namakanjem.
2: Dejansko je talne vode dovolj po izkušnjah. Vidite, z vodotoki je težava. Treba je znati zadržati in shraniti vodo takrat, ko so vodostaji visoki. Ne? In tudi te možnosti obstajajo, da jih lahko potem to vodo izkoristimo za namakanje takrat, ko so pač vodostaji nizki.
1: Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednost izpred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za dobrih 10 centov oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri dalje plačal 1470 evrov. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je, kot rečeno, po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno. Želimo vam lep preostanek ponedeljka, nasvidenje.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Je šla vam po špega, če se niste šli, Žanči, kako je?
11: Zaenkrat, v Ljubljani še ne dežuje, bo pa danes popoldne.
10: Padajo pa stvari.
11: Nekaj že padajo.
10: Gravitacija pa še dela, ok.
11: Spremenljivo oblačno in čelovat krajevne plohe in vihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Kar pomeni, da bodo možni nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri pa, dobro, po noči se bo zračje umirilo, delno razjasnilo, ampak jutri bomo imeli še vedno precej oblačno in na severu so možne kakšne plohe. Jutranje temperature pa podobno kot danes med 12 in 18, čez dan pa tam nekje do 28.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Nesrečo imamo in zato izmenično enosmeren promet v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi, tako da res previdno, da ne pride do kakšnega naleta, pa malo morje zastojev, pa ne morje zato, ker smo na aktualu, ampak res jih je. Štajerski avtocesti imamo, v bistvu tam imamo na obe smeri zastoj med Ramljem in Slovensko Bistrico, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane od predora Šentvid proti Kosezam in naprej proti ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, potem pa še v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da za pot proti Kranjski Gori, mogoče res najbolj škrna Jesenica, vzhod Lipce pa srečno Kekec. Ljubljanski južna obvoznica ima zastoje od priključka Ljubljana centra proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Primorska avtocesta podobno proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih Meduncem in Vrhniko. Primorska avtocesta, torej to smo podela, zdaj imamo pa še primorski konec, Bertoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, tukaj so zastoji, potem pa še tako isto na Bohinjski Beli proti Bledu, proti Lescam oziroma tudi v obratni smeri, pa radar na Muti, na Karavaningu in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: In z vami sva Žanček pa Bundi. A, za vikend sva bila pa Žana oba na Krasu, pa drugače nisva bila skupaj, čeprav sva bila zelo, vaš čas si zelo, zelo blizu. Tudi noč vas sva si blizu. A, tudi pri početju pila sva žlahtno, jedla sva pršut.
2: Kako sem se imel dober, ja pa dej še dodej, da sem še športala.
1: No, Žana je tudi tekla vmes.
2: Tekla sem 5 kilometrov. Ne, od soda do soda. Ne, drugače je bil pa res lušten vikend. Ja, tako da zdaj le oba skupaj pozdravlja vse najine Krašovce.
1: Ja, res hvala za nepozaben vikend,
2: z
1: super ste bili.
2: Z vsemi, ki smo se srečali. Ja, pa no, vidiš, jedja, jaz sem pa pozdravčke in poljubčke Igorju, ki nas je tako lepo razvajal s kosilom. Tako da,
1: Pa lepo pozdrav tudi pravosodni policiji. Policistke so tudi tekle s tabo, ste videli.
2: Ja, niso me ustavile.
1: Ja, tudi sirene so bile tam, one so, oj, sem komaj pobegnil, so bile v gepardke oblečene, ja, zajček jih je imel pa pod kontrolo. Pa veš, da niso bile pod kontrolo.
2: Ne, vse je šlo na robe. Super, krasen
1: ja, kras je krasen in še se vrnemo, tako kot tudi naš glasben dvoboj. Zelo je krasen, ti to.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: A už začela, ker imamo red videl.
2: Ja, niso me ustavile.
1: Ja, tudi sirene so bile tam, one so, oj, sem komaj pobegnil, so bile v gepardke oblečene, ja, zajček jih je imel pa pod kontrolo. Pa veš, da niso bile pod kontrolo.
2: Ne, vse je šlo na robe. Super, krasen, krasen.
1: Ja, kras je krasen in še se vrnemo, tako kot tudi naš glasben dvoboj. Zelo je krasno, ti to.
0: Z glasbo

0: ponoviti, res da marsikaj je v tem, ne pa vse.
1: V čem?
0: V tem.
1: Da, zdaj dva Gorenca, kako pa ta druzga povedala. No, pa če ima Žana, Mladena Grdoviča, pa be pa Matešiča na eni strani, imam pa jaz enega stakija za nasprot.
0: Kaj je sreče bilo, ne bi odišla. Evo, no kaj boš bro, Šolde ali srečo?
1: Srečo Šoldi. Inač, izberte ta pravo pesem za popoln torek. Ker Žana bo imela zdaj popoln ponedeljek. Radio Aktualija, si Facebook, Instagram, tam vse se lahko glasuje. Jaz se spomnim že v petek.
2: In aktualni zmagovalec.
1: In servus in mamiš me.
0: Gremo do konca na glas, prosim.
1: Ja, seveda, da mu dali.
0: Ja, krevet, mamiš.
1: Ne, prehitra še sekunde, evo.
0: Sam delijo, da znam besedilo.

0: Ritual Kum.
1: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Rudarski škrat Perk Mandelc pripoveduje.
5: Servus, matkorja, en let je že v kul. Zato vas tudi jaz, Ata Perk Mandelc iz Zagorske doline, vabim na rajanje s Perk Mandelcom.
4: Zato vabljeni v soboto, 22. augusta na ploščad pri avtohiši Kržišnik ob Kotredeščici. Začelo se bo ob 11. s turnirjem v malem nogometu za pokal Ata Perk Mandelca. Od 4. popovdne družinske igre in delavnice za otroke. Ob 5. popovdne bo start Perk Mandelčevega pohoda in tekmovanje v metanju kulma v hund. Od 18. kulturni program, podelitev priznanj in skok čez kožo. Od 8. zvečer pa veselo rajanje pod taktirko Ata Perk Mandelca z ansamblom Vražji muzikanti.
5: Pa srečno!
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prejšnji teden smo mislili, da sam še ta teden, pa bomo lažje zadihali. No, se danes malo smo, ampak to je kratke sape, ne tole.
1: Ja, malo...
0: Zdaj se pa naša usedla na stol.
1: Kaj? A ste slišali?
0: Ja.
1: Ja, bom, a ostanem.
0: Ne, v redu je, ki sem pa spet slišal.
1: Okay. Zdaj tako, situacija je sledeča. Mal moramo res še zdržati, še tale put, pa jutrišnji put, pa pol. Pa gledam za naprej, pa res prihaja malo bolj zmerno.
0: Je jesen, ja.
1: Čeprav deluje, kot da je jesen že, glede na odpadla listje po tleh.
0: Če ne greš ven, ja.
1: Kaj, če si notar?
0: Ja, ker sem vam gledaš, ne?
1: A ja, aha. Kaj pa greš pa ven, pa tako vroče, ok, nisem zdaj tako.
0: Ne. No, vročina je svoje naredila na Krasu, se men zdi.
1: Zdajle, 25 stopini imamo na Bledu, 26 Kran, 27 v tem trenutku na Ptuju, 28 v Kopru in Izoli, 30 Murska Sobota in 31 Črnomelj. Gledam radarsko sliko in kaže, čeprav ti si mi zdaj povedal, da to je vedno malo za nazaj, ko zdaj še spremljam
0: še
1: ulice.
0: Ure ti pišejo gor.
1: Pa gledam to.
0: Ne vem.
1: Zdaj smo okolj, se pravi, recimo, da skošno uro zamika. Vse padavine počasi prihajajo, ni pa zdaj to neki ful teh padavin. Bobundi zdaj še enkrat pregledal. In do večera naj bi se pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki so lahko tudi malo močnejše, oziroma da so možni nalivi in močnejši sunki vetra. No, jutri imamo še vedno občasno oblačno, potem sreda bo mečkam bolj jasna, četrtek bo pa še vedno topo, oziroma do 28 stopin, ampak lahko bi bile kar plohe, tako da...
0: Po črto plavamo. Ja, da bomo pa splavali tudi na cestah, kličemo prometno informacijski center oziroma informacijski center AMZS in ena simpatična Nina je z nami. Živjo.
2: Dobar dan, z vami sem Nina Kam. Zaradi popoldanske prometne konice je promet zgoščen predvsem na mestnih obvoznicah in v delovnih zaporah. Zastoj so na severni, zahodni in južni ljubljanski obvoznici, zlasti v smeri razcepa Kozarje in naprej proti morju. Med Kozarjami in Postojno je tako zamude 40 minut. Zastoji na primorski avtocesti so na več odsekih tudi v smeri Ljubljane. Med Postojno in Brezovico se potovalni čas podaljša za pol ure. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora ter od priključka Slovenska Bistrica jug proti Dramljam. Čas vožnje se v obih smereh podaljša za približno pol ure. Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je nastal zastoj dolg 2 km. Počasneje gre tudi na relacijah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Strunjan. Pa še opozorilo. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most prek Save od jutrišnjega dne dalje od 18. avgusta od 9. ure in predvidoma do nedelje do 30. avgusta. Obvoz je urejen po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje. Želimo vam srečno pot.
0: Je, hvala lepa, Nina. Jaz dan sem še dve radarski sporočili z teh nič 80-13-02. Ena je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, ta druga pa na Muti. Srečno in ne ostane tako. Če najdete kaj, sporočite na nič 80-13-02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Punctual cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče? In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Sobota 22. avgusta ob 20. Prava gasilska veselica z ansamblom Barabini v Ravenski vasi.
4: Zdaj sem jaz.
3: Čaka vas bogat srečelov. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Pridite na prijetno druženje, dobro glasbo in praznovanje 60-letnice društva. Vabi prostovoljno gasilsko društvo Ravenska vas.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: אקטואל, נרים זה מוער שיש.
1: נובה נא אקטואלו,

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. Razmere na poljih so takšne, kot bi se posevki pekli v pečici, je stanje orisal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ob tem poziva kmete, naj se ne prenaglijo s prodajo živine zaradi izpada krme. Obljublja pomoč pri oskrbi s hrano za živali. Slovenske potrošnike pa pozivam, da še bolj kot ponavadi v trgovinah kupujemo slovenske izdelke, čeprav bodo morda na izgled slabši. Ob tem napoveduje ukrepe za preventivno naslavljanje težav, predvsem z namakanjem.
2: Dejansko je talne vode dovolj po izkušnjah. Vidite, z vodotoki je težava. Treba je znati zadržati in shraniti vodo takrat, ko so vodostaji visoki. Ne? In tudi te možnosti obstajajo, da jih lahko potem to vodo izkoristimo za namakanje takrat, ko so pač vodostaji nizki.
1: Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednost izpred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za dobrih 10 centov oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje, pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri dalje je plačal 1470 evrov. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je, kot rečeno, po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno. Želimo vam lep preostanek ponedeljka, nasvidenje.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
5: Zdala si bom fantatizga, ta velizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: Še bomo mogli paziti na se, še bo presnet vroče, Žanček, povej.
13: Bo, pa se je prav, da nas lepo pogreje, prav je pa tudi, da nas potem počas osveži. In danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, no po noči pa se bo potem ozračje umirilo in delno tudi razjasnilo. Jutri bo sicer bolj kot ne zjutraj jasno, ampak tudi občasno povečana oblačnost se nam obeta. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, no temperature bodo pa med 12 in 18, čez dan pa od 23 do 28, na obali do 30 stopinj.
12: In še še na naše res prepolne ceste. Imamo cel kup zastojev, bomo pa začeli z nesrečo, ki se je zgodila v Novem mestu in zato imamo tam izmenično enosmeren promet. V Bučni vasi pri Supernovi nastavijo tudi zastoje v obe smeri. Potem imamo pa še težave zaradi zastojev oziroma pač več časa bomo skupaj preživeli. No, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in počivališčem Tepanje, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na Gorenjski avtocesti takisto v smeri Ljubljane od predora Šentvid proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, v smeri Avstrije pa pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori tudi danes najboljš kar na izvoz Lipce. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoj od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Na Primorski avtocesti pa imamo proti Kopru med Uncem in Postojno zastoj in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Ljubljanska severna obvoznica tukaj gre počas od Tomačevega proti Šiški, potem pa še podobna situacija na cestah Bertoki, Koper, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Bohinjska, Bela, Bled, Lesce v obe smeri, Ljubljanovič, Brezovica, Tomačevo, Črnuče, kjer se da nepozabiti na reševalni pas in tudi ne na to, da nas lahko ujamejo z radarjem. Na stojalu v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli, po Šmarju, pri Ježah, pri Stari pekarni in na razkrižju pri Ljutomerju in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno. Žana pa bundi sva z vami. A se vam je aktualno si kdaj zgodil, da en zažene cel vikend krika, da se ne bo odprl? Pridete pogledat in je prav najbolj butasta stvar vseh časov.
1: Te bo se reče služba mami.
0: A ja?
1: Ja, res. 24 ur na dan, ne govor včeri, ta male dva se dereta. Mami,
0: ja?
1: Lej lupija.
0: Ja?
1: Pridem pogledat, kaj se je zgodilo s tem našim bogim koškom.
0: In?
1: Nač. Svežan je pač ležal na hrbtu, pa jezik mu je ven štrlel in nima je bilo to tako. Pač, lej ga, kakšen je.
0: Roko na srce, jaz sem tudi za Anžano klical, da ji pokažem lahko krompir, ki je zgledal ken obraz.
1: Očitno bom jaz same take okoli sebe.
0: Zgleda,
1: prvlačem nekaj. Čeprav aktualovke, meni se zdi, da se to res ne musim dogajati. Tako da, kaj je tisto najbolj nesmiselna stvar, zaradi katere vas je nekdo poklical in priti hiter, tole moraš videti, no moraš pogled, pa ste pa bili tako,
0: za tole sem zdaj čez ovire skakal. Nič 4-1, 30-40-50, pokličte, napište, samo še so najbolj.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan,

0: Dan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pusti ritem, da te vodi dežek.
1: Prihaja dežek. Ja, vedno bolj, mogoče se kje že kaj dogaja. Zgleda pa res po radarski sliki, da bo prišlo nekaj malega pršenja, oziroma možni so močnejši nalivi tudi ponočno, oziroma do večera. V tem trenutku pa 23 stopinj v Mariboru, 24 na Bledu, 26 Slovengradec, 27 Novo mesto in Kran, 28 Murska Sobota in Ljubljana, 29 na slovenski obali in 30 v Črnomlju. Kot rečeno, zvečer plohe in nevihte pridejo celotno Slovenijo, ponoči pa se potem ozračje umiri in delno tudi razjasni. Jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko na severu pričakujemo kakšno ploho. Zjutraj številke bodo 12 do 18, čez dan številke 23 do 28, na obali do 30.
0: Ja, počasi gre, vemo. In tudi zaradi nesreče je na dolinski avtocesti zaprt vozni pas smer Brežice pri priključku Drnovo. Zastoj imamo potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi, naprej po gorenjski avtocesti do predora Šentvid, pa od Viča na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, na primorki potem proti Ljubljani je zastoj na več mestih med Logatcem pa Brezovco in na cestah Izola, Strunjan-Lesce, Blece, tudi Vije. Je taka jara kača pleha. Drugač pa tudi ob 9. uri zjutraj znajo zapreti cesto za Gorje most čez Savo, ki bojo delali. Zapora bo do 30. septembra, tako da se bomo kar navozili po obvozu z osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško za Gorje in obratno. Zato vorda vozila pa kar na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalki Šentjakob Litija pa obratno. Radar nastojalo je v Dolenjskih Toplicah ob cesti pri šoli, tudi oni se že pripravljajo torej na novo šolsko leto, če pa jih najdete še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Festival Bogensperg.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22. ure. Hotelspica.com.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual. To je Aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vidorjeva je kaj novega.
2: Jo, imamo pa novosti. Mislim, to, kar težko pričakujemo, to so plohe in nevihte,
1: ki vsaj
2: ne bi bile prehude, pa tudi plača, ja, seveda. Eni so pa že dobali, ne? Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči se bo potem ozračje umirilo, delno tudi razjasnilo. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18 stopinj, seveda, dnevne od 23 do 28, na obali pa do 30.
1: Aktualci naši, še zmeraj po prometni nesreči imamo zaprt vozni pas dolenjske avtoceste v smeri Brežic pri priključku Drnovo, tako da malo bolj popaste kot sicer. Nekaj še ostalo zastojev, ampak najpomembnejše pa je, da se srečamo na kakšni črpalki. O polnoči drastičen skok cene za liter dizla in ta bo kar Euro 86, 95 oktanski bencin, Euro 58. Tako da si potrobno si pomahamo, ne pa tega delati pri radarju v Dolenjskih Toplicah, je pa ob cesti pri šoli. Previdno srečno, zna biti na stojalu, ne dam pa roke v ogen. Če pa jo boste dali vi na telefon, naredite to varno in predvsem povejte, ki je še kakšna prometna ali pa radarska, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: O polnoči podražitev naftnih derivatov. Izbruhi Etne spet ovirajo obratovanje letališča v Katani. Vreme jutri deloma jasno s povečano oblačnostjo in temperaturami do največ 28 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Katani, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse 3 osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. Nogometaši Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige:
1: Balada za Georga Heniha.
0: Ime avtorja:
1: Viktor Paskov.
0: Leto nastanka:
1: 2019.
0: Zvrst:
1: Družbeni roman.
0: Ime glavnega junaka:
1: Georg.
0: Zaplet:
1: V Sofiji sredi 50-ih let 20. stoletja na ulici Volov prebiva Georg Henich, ostareli češki emigrant, mojster izdelovanja violin. Cenjen po odličnih inštrumentih, preživlja s svojim delom sebe in ženo. V svojem poklicu izmojstri več učencev, vsaj dva srečamo tudi v zgodbi, ki jo pripoveduje na pol izmišljen in na pol avtobiografski lik Viktor. Ko Georgu umre žena, ostane sam in osamljen. Leta so tu in njegov hrbet je vse bolj ukrivljen. Bolečine so hude, kletno stanovanje hladno in vlažno. In v takih razmerah ga najde Viktorjev oče, glasbenik opernega ansambla. Skupaj z Viktorjem poskrbite za Georga, za zdravila, oskrbo, hrano. Georg ima malega Viktorja, ki ga kliče kralj zelo rad in obljubi mu, da ga bo naučil izdelovanja violin. Na stara leta se Georg odloči narediti kraljevsko violino in ves zamaknjen izdela inštrument, kakršnega ni še nihče. Ko socialne službe odločijo, da mora Georg v dom za ostarele, se podre svet.
0: Zanimivost:
1: Viktor Paskov s polnim imenom Viktor Marinov Paskov je bil bolgarski pisatelj, glasbenik, muzikolog in režiser. Rodil se je 10. septembra 1949 v Sofiji. Tam je opravil tudi osnovna in srednješolska leta šolanja. Na študij je odšel takratno vzhodno Nemčijo, v Leipzig. Navdušil se je za džez in igral v večjih džezovskih ansamblih. Deloval je tudi kot skladatelj, operni pevec in kritik, vse do 1980, ko je postal kritik in pisec za sofijsko novinarsko hišo. Kasneje je bil tudi urednik in scenarist. Službo je imel v začetku 90-ih let tudi v Parizu, ter nato v Berlinu, kjer je bil direktor bolgarskega kulturnega centra. Življenjsko pot je sklenil v letu 2009 v Bernu v Švici, kjer je preživel zadnja leta. Pokopanje na sofijskem glavnem pokopališču. Pri 15 letih je objavil prve pesmi, kmalu je začel pisati tudi prozo. Sledili so scenariji za filme. Balada za Georga Heniha je njegov drugi in najbolj znan roman. Izšel je leta 1987 in v Bordeauxu na salonu knjige prejel ugledno literarno nagrado. V slovenščino ga je prevedla Namita Subioto.
0: Priporočilo:
1: ko beremo balado za Georga Heniha, nam srce trepeče za neškodljivega starčka, ki obvlada enega od izjemnih poklicov. Je mojster izdelovanja najboljših violin tistega časa. Paskov nas vodi skozi njegovo in Viktorjevo življenje, ter nam opiše Sofijo 50-ih let, kjer se je na eni strani cedilo mleko, na drugi pa je vladala skromnost, če ne že revščina, kakršne nikomur ne privoščimo. Dve ulici, omenjeni v romanu, še vedno nosita isto ime. To sta Iskar in Volov, ki tudi danes še ohranjata vsaj delček atmosfere minulega stoletja. Čeprav je roman nastal že pred skoraj 30 leti, je z oddaljevanjem od opisanega časa vse bolj aktualen. Balada za Georga Heniha nosi velik naboj, ki izhaja iz dvojnosti, kot so bogastvo, revščina, starost, mladost, moški, ženska, izobraženi, neuki, strah, pogum, konec, začetek, dobrota, zlo. Prekrasno branje za vse bralce, ki se bodo v baladi znašli v svetu umetnosti, glasbe, vere, ljubezni in hrepenjen, pa tudi zavisti, sem za vas prebrala Simona Solina. Naj vam knjižni detektivi olajšajo izbiro za poletno, morda tudi še dopustniško branje.
0: Ime avtorja:
1: Viktor Paskov.
0: Ime knjige:
1: Balada za Georga Heniha.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.
2: Radio Aktual.com.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet 24.
2: Aktual.com.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto, 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.

0: cesarja Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Danes bo spremenljivo oblačno. Pričakujete lahko krajevne padavine, ki se bodo proti večeru občasno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Prometna nesreča je pri priključku Drnovo v smeri proti Brežicam, kjer je zaprt vozni pas. Zamuda je do 20 minut med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru. Zamuda je do 15 minut na cesti med Izolo in Strunjanom. Na cesti med Zagorjem in mostom čez Savo bo od jutri ob 9. uri popolna zapora zaradi del. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško, Zagorje in obratno. Za tovorna vozila bo obvoz urejen prek Trojan, Štajerske smeri do Šentjakoba in naprej po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. V vseh zastojih in delovnih zaporah prosim, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
0: Povezovanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, lep pozdrav pa danes tudi Mojci Drofenik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni tudi vam in hvala za povabilo.
2: Tako danes bomo spregovorili, Mojca, o različnih stvareh, tako motilci hormonskega sistema, kot tudi zaupali ne boste, kaj so te večne kemikalije, s katerimi imamo težave, in pa še nekaj nasvetov nam boste podali. Drugače pa ste, Mojca, po izobrazbi magistra mednarodnih odnosov in pa inženirka naravovarstva. Ko ste iskali zdravje, ne bi lahko rekli na poti iskanja zdravja in ravnovesja v telesu, pa ste med drugim postali tudi učiteljica joge in pa koučenja čustvenega opolnomočenja. In pa še posebej ste specializirani za ženske z endometriozo. Tako da danes govora predvsem za ženske, ampak ne samo za ženske, pa najprej, s čim sploh ukvarjate se? Zdaj smo tako na široko vas ne predstavili.
3: Ja, hvala. Torej, v osnovi trenutno delujem predvsem skozi jogo, skozi čustveno opolnomočenje, skozi programe čiščenja telesa, skozi informiranje ljudi o pomembnosti čiščenja telesa in varovanja telesa. Torej, delam tako z nosečnicami kot z ženskami pred menopauzo, med menopauzo. Naprimer, sem tudi učiteljica hormonske joge in delujem tudi skozi različne programe, kot sem že rekla, čiščenja telesa, kjer skrbimo za ohranjanje ravnovesja v telesu. Na svoji poti se soočam z mnogimi izzivi, ne, kot so tudi te večne kemikalije in motilci hormonov. In moja pot je zaznamovala endometrioza, ne? In ker nimamo pravega zdravila za to stanje, sem se mogla nekako tudi podati na pot raziskovanja, kaj pa lahko sama naredim. In na izobraževanjih v tujini več let nazaj sem spoznala te kemikalije in sem spoznala, na kak način vplivajo na naše zdravje in kako se lahko vsaj do neke mere pred njimi zaščitimo. In to zdaj čutim kot poslanstvo, da delim tudi s širšo javnostjo za te informacije.
2: Omenili ste motilce hormonskega sistema. Kaj sploh so? Kje jih najdemo?
3: Ja, tako. Sicer obstajajo tudi naravni, ampak o tem danes ne bomo govorili in tudi niso tako problematični. Predvsem bomo govorili o sintetičnih, torej snoveh, ki smo jih mi ljudje ustvarili v zadnjih 70, 80, 100 letih in ki motijo delovanje našega hormonskega sistema. Torej, ali zamenjujejo, torej nadomeščajo naše hormone, odpirajo naše receptorje za hormone in se zato

mogoče telo odziva, kot da jih imamo, oziroma kot da jih imamo več, morda blokirajo, torej da naši hormoni ne morejo vplivati na naš hormonski sistem, torej blokirajo te povezave. Prav tako pa nekateri vplivajo na presnovo in na izločanje hormonov iz telesa. To pomeni, vse te tri stvari vplivajo na to, da je naš hormonski sistem porušen, ni v ravnovesju in se dogajajo stvari, kot so estrogensko pogojen rak, torej hormonsko pogojeni raki, endometrioza, velike težav z zanositvijo, z ohranitvijo zanositve in velike še drugih kronične bolezni. Vse skupaj smo pa morda ugotovili že tam od 1950 obstajajo raziskave, kako so te kemikalije, to so ponavadi pesticidi, to so industrijske kemikalije, kot je naprimer bisfenol A, to so naprimer tudi nekatere težke kovine in te vse neke snovi, ki jih imamo danes v okolju, torej kako so že takrat vplivale na živali, naprimer na ptice, na žabe in to se danes dokaže pri ljudeh. Zato se danes tudi na ravni države in Evrope že zavedamo tega velikega problema in počasi je čas, no, da se začnemo o tem informirati.

0: slušate Povezovanja.
1: Danes se pogovarjamo z Mojco Drofenik, in sicer o motilcih, hormonskih motilcih in pa tudi o večnih kemikalijah. Ja, tako je, tudi že imamo direktive Evropske unije, tudi Zveza potrošnikov Slovenije že opozarja.
2: Tako, zadnji dve, tri leti opažam, da tudi Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na te stvari. Evropska agencija za varnost hrane in za agencija za okolje opozarjata, ne samo opozarjata, tudi sprejemajo se regulative in zakonodaja, ki omejuje uporabo teh snovi v proizvodnji, na primer, materijalu.
1: Kaj pa so te večne kemikalije? Kje jih najdemo?
2: Ja, tako zdaj sem omenila samo motilce hormonov, potem pa so še posebej večne kemikalije, ki so med drugim tudi motilci hormonov, ampak vplivajo tudi na druge sisteme v telesu, na imunski sistem, na jetra in tako naprej. Večne kemikalije so pa te snovi, ki smo jih ustvarili z namenom, da so vodoodbojne, ne vem, palerine, dežniki. Potem, da so obstojne pred visoko temperaturo, premazi v ponvah, premazi na pohištvu, da se obvarujemo pred požari, na primer. Tudi elektroizolatorji, na primer. Torej, v mnogih področjih jih najdemo in so bile ustvarjene zato, da bi torej bile zelo obstojne, vzdržljive, ampak naše telo zaidejo tako preko kože, tako z vdihavanjem, in ker nima telo sposobnosti jih izločiti, ker to ni naravna stvar, nimamo svojih čistilnih sistemov, da gre to iz telesa, se v telesu te snovi kopičijo in ne samo, da vsaka posebej ima negativne posledice na telo, vse skupaj lahko še ena med seboj reagirajo in temu rečemo, da je to koktejl kemikalij, ki pridejo v telo človeka in zopet ustvarjajo težave.
1: Tukaj opozarjate, ne, da so mogoče dosti bolj škodljive kot težke kovine. Ne? Sploh si ne predstavljamo, ne, da je na pone, v kateri zjutraj spečemo jajčka za zajtrk, ne, s premazom je.
2: Težke kovine še vedno obstajajo, torej mehanizmi v telesu, s katerimi lahko na določen način torej težke kovine očistimo iz telesa. Večne kemikalije je pa veliko težje. Pravzaprav, potrebno se zavedati, večne kemikalije imamo danes vsi, vse živali verjetno, tudi imajo arktični medvedi, pa imajo živali v globokem morju, ker te snovi zelo hitro in lahko prehajajo v okolju in se posod kopičijo. Nimamo sploh še znanja in vedenja o tem, koliko let bo potrebnih, da se bodo razgradile. Zagotovo pa eno življenjsko obdobje človeka, ne? Ni dovolj. Torej se v nas kopiči.
1: In kako se lahko izognemo vsem tem, ne nazadnje, tako motilcem hormonskega sistema kot večnim kemikalijem? Mogoče nekaj nasvetov najprej za
2: ja,
1: te motilce?
2: Zdaj greva mogoče kar po vrsti.
1: Ja.
2: Jaz pri hrani bi rekla, vedno pazimo, da ni pesticidov. Mogoče pri hrani dajmo tako razmišljati, kako je hrana pridelana, kje je shranjena in na kak način je potem skuhana, pripravljena. Torej, naj bo čim bolj naravna, domača, ne vem, stara sorta, da ne rabi nekih škropiv nečesa. Naj bo potem shranjena v steklenih, glinenih in tako naprej. Zato, ker tudi, ko pridemo v trgovino, pa vidimo tam kartonaste škatle. Super, ampak marsikatera ima vznotraj premaz. Torej, odprite pa pogledajte, kaj je pa znotraj tega kartona. Ali pa kovina isto, kovinske pločevinke, ne? To je zaradi določenih varnosti. Ima svoj pomen, zagotovo. Ampak z vidika večnih kemikalij in motilcev hormonov pa to ni najboljše. Torej, poskusimo shranjevati in kupovati, če že kupujemo čim več v steklu. Ali pa v nekih naravnih materialih, brez torej teh premazov. In potem, kako kuhamo, dajmo se izogniti vsej posodi s premazi, pa uporabljamo, na primer, lito železno, jaz imam lito železno ponev. Lito železno ponev je super, ampak jo moraš znati uporabljati, torej na začetku, prvo leto, rabi veliko nege. Potem pa se nič več ne sprime. Ta nega je samo to, da jo večkrat namažemo z oljem, mastjo in potem damo v pečico, pa pregrejemo. Potem dajmo čim več uporabljati, na primer, steklo, keramika, tudi glina. To je od posode in to je hrana. Kar se tiče vode, tudi vemo, da je tudi v naši vodi, pa v vodi Evropske unije, ogromno motilcev hormonov. In nimamo še čist pravih mehanizmov, kako jo čistiti. Zato jaz imam doma pač reverzno osmozo ali pa so destilatori tudi. Torej, dajmo razmišljati o načinih čiščenja vode iz pipe, kar ni idealno. Idealno bi bilo, da bi bila ta voda že v osnovi čista. Ne? Potem naslednja točka morda plastika. Pri plastiki bi jaz zelo, zelo rada izpostavila otroke. Njihove plastične igrače, oni so veliko, veliko v stiku s temi materiali in zelo hitro prehaja to vse v njihovo telo. Dajmo jim lesene naravne igrače, brez lakov in barv, brez premazov. In še druga stvar, ki me zelo zaboli pri otrocih, so ti bidoni, ki jih nosijo v šole, ker so celi plastični. Obstajajo tudi oznake, da vemo, da not v tej plastiki morda ni večnih kemikalij, ampak jaz rečem, dajmo kar brez. Obstajajo steklene, okrog je pluta, če jim pade na tla in je ok. Ampak še en trik, ker danes je temu skoraj nemogoče izogniti, pa je lesen pokrovček, v lesenem pokrovčku pa plastika not, ne? Tako da je fajn, da se potem tam, ko pijemo na vrhu pred pitjem, vedno malo briše, pa potem popije. Ampak res, predvsem nosečnice in otroci so zelo rizične skupine. Dajmo jih obvarovati. In to, da jim dajemo vodo vsak dan v plastiko, ni ravno najboljša stvar. Zato zdaj, do zdaj morda nismo vedeli, zdaj veste, dajte to spremeniti. Potem so pa še oblačila, ki bih izpostavila, ker tu je ogromno, ogromno kemikalij, ogromno sintetičnih snovi. Jaz sem prej rekla, da vse to prihaja v telo tudi skozi kožo. Dajte sploh spodnje perilo, če se le da organski bombaž, ker tudi sam bombaž je že sam po sebi gensko spremenjen, prebarvan, prešprica, ni da ni. Organski bombaž, lan, volna, dajmo to, čeprav to je zelo težko, jaz vem, jaz imam z oblekami največje težave in s čevlji, ne?
3: Ja, ja, pa spoh sedaj, ne, ko so te verige, kjer se zelo cenovno ugodne obleke dobijo, včasih kar pozabimo malce pogledati, ne, iz česa je obleka sestavljena.
2: Danes, če gremo v trgovino, ne, za odraslo osebo je skoraj nemogoče že dobiti res čist material. Tudi, če piše, da je oh in sploh, vedno, vedno berite sestavine. Tudi pri hrani in pri vsem, jaz vedno rečem, preberi ne to, kar spredaj piše na, na sprednjem delu embalaže ali pa naprimer na oblačilu, daj preberi, kaj piše, iz česa točno je. Ker lahko piše oh in sploh in pol ni tako. Aha, in potem še ena stvar, ne, kozmetika. Jaz rečem tako, če ne upaš pojest, ne uporabljaj. Ne uporabljaj šampona, če ga ne upaš pojest. Ne uporabljaj kreme, če ga ne upaš pojesti, ker vse gre zopet v telo, skozi kri v naše organe in vse to se kopiči. Imamo pa še tu eno čudovito rešitev, obstajajo že namreč aplikacije. Jaz uporabljam Inci Beauty, INCI, Beauty Y, zastojne, nečim ne delam reklame, pravzaprav mi potrošniki delamo to aplikacijo, jo gradimo, ker z njo lahko poskeniraš kodo na izdelku in ti bo izpisalo točno, kjer sestavine so not in katere so motilci hormonov. In morda bo je tam označeno vse sestavine zeleno, to veš, da je to super izdelek. Tudi pri naravni kozmetiki moramo vedeti, da ni vedno vse popolno, ker oni morajo zagotoviti nek standard. Mora biti dovolj trajen izdelek, da je sploh lahko na policah. Da tudi, če piše naravno, obvezno poskeniraj, preveri. Aplikacija deluje tudi tako, da lahko pod srč vsako sestavino posebej preveriš. Ali pa, če ni izdelka še v bazi, da bo aplikacija zaprosila, da poslikaš ospredaj, poslikaš sestavine in pol čez 3 dni oni dajo v bazo in imaš podatek. Torej, mi gradimo to bazo. To je kozmetika, kaj še potem? Pohištvo, ne, sem že prej rekla. Probamo čim bolj brez premazov, brez, ne vem, česa, čim bolj naravno. Evo, nekaj primerov, kako se na popolnoma enostaven način izognemo tem motilcem, samo moramo vedeti za njih.

0: nisi rekla.
1: Rekla je ne.
2: Poslušate Povezovanja.
3: Še vedno poslušate oddajo Povezovanja, moja gostja danes pa Mojca Drofenik.
4: Ko ravno govoriva o teh motilcih, pa o teh kemikalijah in tako dalje, kaj pa to dolgoročno, kako vpliva to na zdravje? Na začetku ste že nekaj omenili, ne? Zdaj sta povedali, kako se jim izogniti, vemo pa, da že nekateri imamo skozi leta, se te stvari nabirajo, to lahko vodi do resnih obolenj, verjetno, ne?
5: Ja, tako, večne kemikalije, naprimer, so znane potem, da povečuje možnost za več rakavih obolenj, različna rakava obolenja. Potem motilci hormonov definitivno za raka reproduktivnih organov. Kot sem že prej rekla, endometrioza, težave z zanositvijo, težave z donositvijo. Potem so težave, seveda sem pozabila preomeniti, ščitnični hormoni, ne? Težave s ščitnico, nadledvično železo, potem so to težave z imunskim sistemom. Tudi psiha, depresija, težave s črevesjem. Zdaj, če bi šla v podrobnosti gledati, skoraj vsako bolezen lahko s tem povežemo, ali je to na nek način vzrok, še bolj pa vse to pripomore k hitrejšemu razvijanju bolezni ali pa poslabšanju stanja. Vse kronične bolezni, na primer.
4: Pa bodo sedaj tisti starejši poslušalci rekli, da nam ni nič bilo, ne? Smo že stari, mi smo jedli vse, nismo nikoli nič gledali, ampak je bilo verjetno, ne, Mojca, drugače včasih.
5: Zagotovo je bilo včasih drugače in zato sem prav prej rekla, posebej bodimo pozorni na nosečnice in otroke. Ker nekdo mogoče res skozi mladost 30, 40, 50 let živel še bolj ali manj brez tega. In je zdaj star, ne vem, 50, 60, 70, ok, ampak vseeno je fajn, da se izognemo, sploh če imamo bolezen, da se poskusimo o temu izogniti. Ampak jaz mislim, da mi moramo predvsem čuvati in to je naša odgovornost in skrb, da čuvamo prihodnje rodove, torej naše otroke, naše prihodnje generacije, ker te snovi prihajajo, naprimer, na dojenčka že v maternici in potem skozi dojenje. Torej, mi že te mlajše generacije se že rodijo oziroma so že skoraj spočete v to okolje, zato dajmo to narediti, če imate otroke, če imate vnuke, dajte jih zaščititi, kolikor se da pred tem.
4: Tako pa lahko naši poslušalci izvejo več, zdaj sva kar nekaj informacij, ne, navrgli v celi oddaji, kje lahko izvejo več, kje si lahko še preberejo kakšno stvar.
5: Tako, jaz sem opazila, torej, da Zveza potrošnikov Slovenije že ozavešča o tem, pa seveda tudi več si lahko preberete na moji spletni strani pod blogom mojcadrofenik.com. In pa jaz upam, no, da bo o tem govora več, ker dejansko zdaj imamo zelo okrnjeno znanje, mi, naprimer, splošno prebivalstvo. Lahko pa seveda že najdete stvari tudi na ravni Evropske unije. Pa pogooglate, je ogromno že informacij na internetu.
4: Odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Uspešno delo še naprej vam želim, Mojca.
5: Najlepše hvala.

0: To so bila povezovanja.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo spremenljivo oblačno. Pričakujete lahko krajevne padavine, ki se bodo proti večeru občasno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Prometna nesreča je pri priključku Drnova v smeri proti Brežicam. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet med Vranskim in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. O polnoči se cena dizla zviša na 1,76 € za liter. Za liter 95-oktanskega benzina boste odšteli 1,58 €. Cene veljajo en teden in le izven avtocest ter hitrih cest. Jutri ob 9. uri bo zaprta cesta Zagorje most čez Savo zaradi del previdoma do 30. septembra. Obvoz za osebna vozila je po cesti Šklendrovec, Bevško Zagorje in obratno. Za tovorna vozila vodi obvoz na Trojane, Štajersko smer do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjako, Plitija in obratno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Javna obravnava evidence stavbnih zemljišč na območju občine Hrastnik. Zagorski rdeči križ odprl poseben račun za pomoč prebivalcem Omiša. Popoldne bo v Zasavju spremenljivo oblačno, več padavin naj bi bilo ponoči. Občina Hrastnik je lani pričela z vzpostavitvijo evidence stavbnih zemljišč, ki je pomemben korak bolj preglednemu, urejenemu in trajnostnemu prostorskemu razvoju in bo omogočila boljši pregled na zemljišči, namenjenimi gradnji, ter učinkovitejšemu načrtovanju razvoja naselij. Evidenca stavbnih zemljišč je uradna zbirka podatkov, ki vsebuje informacije o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih. Nepozidanim stavbnim zemljiščem se določi razvojna stopnja, ki jih razvršča v 5 skupin glede na njihovo stopnjo razvoja. Evidenca bo prispevala k večji preglednosti prostorskega razvoja in zemljišč za gradnjo, hkrati pa bo omogočila učinkovitejše načrtovanje komunalnega opremljanja in izvajanja občinske prostorske politike. Prispevala bo tudi k večji transparentnosti na trgu nepremičnin, saj bo že o prodaji razvidno, v kateri razvojni stopnji je posamezno zemljišče. Od danes pa do 20. septembra je predlog evidence stavbnih zemljišč na območju občine Hrastnik tudi javno razgrnjen. Lastniki nepremičnin pa lahko v času razgrnitve podajo pripombe in predloge na določitev obsega poseljenega zemljišča ali obsega nepozidanega stavbnega zemljišča in razvojne stopnje. Po zaključku javne razgrnitve bo občina Hrastnik pregledala vse prejete pripombe in mnenja ter do njih oblikovala stališča. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je po uničujočem požaru poklical župana pobratene občine Omiš Zvonka Močiča, se pozanima o trenutnih razmerah ter mu imenu občine Zagorje ob Savi ponudil pomoč, če bi jo potrebovali. Zagorje ob Savi in Omiš vrsto let povezujejo tesne prijateljske in pobratene vezi, ki svojo pravo vrednost pokažejo v trenutkih, ko je pomoč najbolj potrebna. Območno združenje Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi je odprlo poseben račun, na katerem zbirajo finančna sredstva za pomoč prebivalcem Omiša, ki so v uničujočem požaru izgubili svoje domove in premoženje. Župan pa ob tem za pomoč v finančni in materialni obliki prosi tudi podjetja. Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje se začenja vpis v izobraževanje odraslih v šolskem letu 2026-27. Šola ponuja programe za dokončanje izobraževanja, pri njih je mogoče pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo za hišnika, operaterja na CNC stroju ter vzdrževalca pneumatik in vulkanizerja, na voljo pa je tudi več različnih tečajev. Vpis v izobraževanje odraslih bo da četrtek med 8 in 10 uro ter v torek 25. avgusta med 10 in 12 uro. Vpis bo mogoč tudi v času informativnega dneva, ta pa bo 1. septembra popoldne med 17. in 18. uro.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, več jih bo pa proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 27 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod pa bo lahko zjutraj megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutranje temperature bodo okoli 16, dnevne okoli 30 stopinj Celzija.
1: 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual Kum.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Pričakujete lahko krajevne padavine, ki se bodo proti večeru občasno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Zaprt je vozni pas proti Ljubljani med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zamuda je do 10 minut. Zamuda je do 10 minut tudi med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na cesti proti Bledu je zamuda do 15 minut. Od polnoči bo cena dizla znašala 1,86 € za liter. Cena 95 oktanskega bencina bo 1,58 € za liter. Cene bodo veljale en teden in samo zunaj avtocest ter hitrih cest. Jutri obca zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zamuda je do 10 minut. Zamuda je do 10 minut tudi med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na cesti proti Bledu je zamuda do 15 minut. Od polnoči bo cena dizla znašala 1,86 € za liter. Cena 95 oktanskega bencina bo 1,58 € za liter. Cene bodo

20. septembra. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, Bevško Zagorje in obratno. Za tovorna vozila je obvoz na trojane Štajersko avtocesto do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar se veseliva vaše družbe tudi v novi oddaji Kumov pogled na vzgor. Prav je, da se v današnji oddaji posvetimo prazniku, ki ga v Sloveniji praznujemo 15. avgusta, praznik vnebovzetja device Marije. Malo bomo spoznali, kaj ta pravzaprav ta praznik pomeni, kako ga praznujemo Slovenci in tudi kako ga obeležujejo drugje po svetu. Je, kot sem že omenila, zelo razširjen po celotnem svetu, od Andore do Vanatuja. Kot državni praznik pa ga mimo grede praznujejo v 43 državah. Ne vem, če ste vedeli, ampak vnebovzeta Marija je med drugim tudi zavetnica Malte. Ja, praznik vnebovzetja device Marije, ki ga praznujemo 15. avgusta, pa je v Sloveniji od leta 1992 tudi državni praznik in dela prost dan. Nihče pravzaprav ne ve, kdaj in kje natančno je Marija, Jezusova mati, pravzaprav umrla oziroma zaspala, kot pravijo pravoslavci, ter bila vzeta v nebo s telesom in dušo. Ocenjujejo, da se je to zgodilo med 3 in 15 leti po Kristusovem nebohodu, zgodilo pa naj bi se bodi si v Jeruzalemu, bodi si v Efezu, ki leži v današnji Turčiji. Večinoma pa soglašajo, da naj bi bilo to v Jeruzalemu, kjer so tudi izkopali njen grob, vendar iskreno nekateri vseeno govorijo prid Efezu. Prvih 600 leti se namreč sploh ni vedelo za prazen Marijin grob v Jeruzalemu. Tu so Marijino vnebovzetje obhajali že v prvih stoletjih po Kristusu, predvsem pa od 5. stoletja dalje, na zahodu pa slabih 200 let pozneje. Sveti Juvenal, jeruzalemski patriarh na Kalcedonskem koncilu leta 451, je bizantinskemu cesarju Marcijani in njegovi ženi poročal, da naj bi Marija umrla v navzočnosti vseh apostolov. Vendar naj bi na to njeno grobnico, ko naj bi jo na prošnjo svetega Tomaža odprli, našli prazno. In apostoli so sklenili, da je bilo njeno telo vzeto v nebesa. Danes je prepričanje o tem, da je bila Marija vzeta v nebo univerzalno, tako na vzhodu in zahodu. Vendar je preteklo nič manj kot slabih 2000 let, da je bilo Marijino vnebovzetje uradno prepoznano kot ena od osrednjih resnic v katoliški cerkvi. Kljub temu naj bi bil predvsem v tem, da je bila skozi stoletja resnica o Marijini posmrtni usodi prenašana predvsem ustno, brez zanesljivih teoloških virov. Papež Pij XII je leta 1950 v izdani apostolski konstituciji razglasil Marijino vnebovzetje kot dogmo katoliške cerkve. To pomeni, da je cerkev to priznala kot versko resnico. V konstituciji je zapisal, da je bila devica Marija, ko je končala svoje zemeljsko življenje, vzeta s telesom in dušo v nebeško slavo. Papež Pij XII tudi piše, da je Marija umrla tukaj, na zemlji.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Lepo pozdravljeni nazaj. Danes govorimo o prazniku 15. avgusta, torej prazniku nebovzetja Device Marije. Kot prvi naj bi 15. avgust kot praznik Marijinega zaspanja oziroma nebovzetja postavil bizantinski cesar Mavrici konec 6. stoletja. Na zahodu pa je praznik v bogoslužje uvedel papež Sergej I. v 7. stoletju, no še bolj uradno pa se je to zgodilo pod papežem Leonom IV. Sredi 9. stoletja. Resničnost Marijinega vnebovzetja je v Svetem pismu implicirana v knjigi Razodetja, kjer je Marija v nebesih počaščena s krono zvezd. Kot zanimivost naj omenimo, da sta bila še dva človeka, za katera Biblija pravi, da sta bila poleg device Marije s telesom vzeta v nebo. V stari zavezi naj bi bila to preroka Enoh in Elija. Nobena krščanska skupnost pa ni nikoli trdila, da ima relikvije, torej kosti in druge posmrtne ostanke device Marije. Pomislimo, kako so kristjani v zgodnjem cerkvenem obdobju častili relikvije in končna počivališča pomembnih svetnikov. Spomnimo se samo bazilike svetega Petra v Rimu. Če bi relikvije Jezusove matere resnično obstajale, bi bile ene od osrednjih predmetov češčenja v katoliškem svetu, lahko bi celo rekli, da molk relikvij govori v prid dogmi o nebovzetju. Da prazniku rečemo Marijino vnebovzetje in ne vnebohod, kot je pri Jezusu, nakazuje predvsem na njeno ponižnost. Nikoli se namreč ni postavljala na mesto Boga, temveč je vedno ostajala njegova dekla. Marija vnebovzeta je žena, ki nam kaže pot in cilj, je žena potrpežljivosti in hrabrosti. Njena drža pa je vidna v tem, da je vse besede shranila in premišljevala v svojem srcu. Zvesta je bila v zaupanju in čakanju in v njenem materinstvu je mnogo dajal Bogu. 15. avgust je tudi priložnost, ko marsikdo obišče kakšno Marijino središče v Sloveniji. Predvsem na Gorenjskem in Notranjskem prazniku pravijo tudi Veliki Šmaren, na Dolenjskem, Štajerskem ter v Prekmurju ga poznajo tudi kot Velika Maša, na Koroškem je Velika Gospojnica, v Soški dolini pa se imenuje Rožnica, v Istri pa Velika Marija oziroma Velika Mati Božja. 15. avgusta Slovenci množično romamo v Marijina svetišča in cerkve po vsej državi. Nič čudnega, da nas Slovence opredeljujejo kot Marijin narod. Od okoli 2700 cerkva jih je okoli 400 posvečenih Mariji. Največ jih obišče večja Marijina svetišča, kot so seveda Brezje, Sveta Gora in pa Ptujska Gora. 86 svetišč se je posvetilo prav nebovzeti Mariji. Omenimo recimo Turnišče, Zaplaz, Novo Štifto, Olimje. Ne moremo mimo cerkve na Blejskem otoku, pa Stolnice v Kopru. No, na avstrijskem Koroškem pa je Gospa Sveta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: No, za konec pa pozor vsi mladi, tako če pogledamo EMŠO ali pa Mladi po srcu. Letošnja stična mladih bo v soboto 19. septembra pod geslom Vžgi srce. Teden mladih pa bo potekal od 13. do 19. septembra 2026. Stična mladih bo sklenila triletno obdobje, v katerem so se posvečali teološkim krepostim. Letošnje geslo Vžgi srce pa v ospredje postavlja ljubezen. Mladi so vabljeni, da presežejo podobe ljubezni, ki jih ponuja okolica in se zazrejo v zgled Kristusove ljubezni, tako so napisali. Teden mladih bo potekal od 13. do 19. septembra, začel se bo v nedeljo in sicer z molitvijo mladih, zaključil pa stično mladih 19. septembra. Namen nedelje in tedna mladih je mladim dati vzpodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta. Ovrednotiti vlogo mladih v župniji, spodbuditi molitev župljanov za mlade ter mladim voditeljem ponuditi vsebinsko spodbudo za delo z mladimi. Stična 2026 vas čaka. No, če še niste nikoli obiskali stične mladih, vam toplo priporočam. Res je enkraten dogodek in mislim, da vam ne bo žal, če boste del njega. Pa lep dan še naprej želim.

me besed. U srce zabudle kod mož, ko zašepetala si tihom minucu, da si učeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Pričakujete lahko krajevne padavine, ki se bodo proti večeru občasno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je promet upočasnjen. Območje Bleda pri jezeru je zelo prometno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Danes bo spremenljivo oblačno. Pričakujete lahko krajevne padavine, ki se bodo proti večeru občasno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je promet upočasnjen. Območje Bleda pri jezeru je zelo prometno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa za poskus uboja, obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Na Hrvaškem je bilo po noči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik. Kot je dodal, se bo nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival je opisal kot veliko zver, je po poročanju lokalnih medijev nato nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Začer bodo plohe in nevihte prešle v večji del Slovenije, na ponoči pa se vzračje umiri. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, zjutraj termometri pokažejo 12 do 18 stopinj, drugače pa čez dan delno jasno z nekaj oblaki na nebu, no popovdne in začer pa lahko zopet na severu nastane kakšna ploha. Čez dan bodo termometri pokazali od 23 do 28 stopinj, na obali vse do okroglih 30. Je takole, dragi moji aktualovci, 3 minute so čez 8. Na slovenskih cestah se je vse umirilo, okvare tovornjakov, vozil in tako naprej. Je pa res, da je ponekod po Sloveniji kar deževno, nevihtno, tako da prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Pazite na se in na druge ter varno do cilja v družbi aktuala. Če vas karkoli zmoti, preseneti, nič 80, 13, nič 2.

0: razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang! Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Tihaj, aktualovci, res je, Nuša sem v vaši družbi in zanima me, če bi se vam v tem trenutku zdaj le spremenilo ime, torej da bi mogli spremeniti svoje ime v ime vašega detka, babice, none, mame, ata, kakorkoli že poimenujete svoje starše, kako bi vam bilo ime? Za men bi bilo ime Valentina ali pa Vida, odvisno, katero babico oziroma mamo bi izbrala. Kako bi bilo ime vam? 0-4-1-30-40-50. Dejte se mi oglasiti na našo tajnico preko klica ali pa SMS sporočila.
2: Narejen za mojo všesa.
3: Za začetek ure pa energični ritmi Ivane Kovač. Crno vino, crne oči. Dobrodošli na 0-4-1-30-40-50. Kako bi vam bilo ime, če bi se zdaj le spremenili ime po imenu vašega babica, detka, none, mame,

Naša Martina Švab, napila se duša moja, Martina je na zasluženem dopustu, no ampak hmal bo september, tako da bo Martina nazaj v jutranjem programu. No Martina, do takrat, ko lahko, se pa le naspi. Verjamem, da po eni strani že mal pogrešaš to jutranjo budilko, po drugi strani pa čisto nič in prav je tako. V glavnem, dejmo pogledati današnja tema, če bi v tem trenutku spremenili vaše ime v ime vašega dedka, babice, none, mame, kakorkoli že poimenujete svoje stare starše, kako bi vam bilo torej ime. Oglasila se mi je Vanda in napisala, lep pozdrav Nuša, ime bi mi bilo Francka ali Kristina, lep pozdrav. Ok, gremo naprej. Jana se je oglasila tudi na našo tajnico in napisala, živjo Nuša, moji dve stari mami, obe dolenki letnika 1905, Marija in Antonija, lep pozdrav v studio. Hvala Jana, hvala Vanda, kako bi bilo ime vam? Nič 4, 1, 30, 40, 50.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

Tanja Žagar, hvala, ker si ob meni ti, hvala, ker ste ob nas vi, dragi aktualovci, v tem trenutku pa čas za vedno aktualno vremensko napoved. Ja, večer, ki je pred nami, bo še oblačen in deževen, ampak po noči se ozračje umiri, jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, drugače pa jutri jasen dan z nekaj oblakov, no potem v popoldanskem in večernem času, pa predvsem na severu države, nastane kakšna ploha. Od 23 do 28 na obali vse tja do 30 stopinj tudi jutri, no v sredo pa pričakujemo po večini sončen dan, zopet bo nekoliko bolj vroče. Na slovenskih cestah za enkrat nobenih posebnosti, naj tako ostane še dolgo v večer in v noč, če se kje karkoli spremeni, zalomi, nič 80, 13, nič 2.

0: Jasmin Stavros in Opala na aktualu, še 15 minut manjka do 9. Dobro večer, dragi moji aktualovci. Mi danes govorimo o tem, kako bi vam bilo ime, če bi se v tem trenutku mogli spremeniti ime v ime vašega detka, babico, none, mame, ata in tako naprej, kakorkoli torej že poimenujete svoje stare starše. V glavnem, dajmo pogledati, kaj ste napisali. Pozdravljena Nuša, glede imen, kakšno bi imela po babici in mami, ti povem, da bi se imenovala Ana Marija ali Veronika, zdaj pa sem samo Marija. Tudi tako je prav, glede na to, koliko pesmi, ki so na to ime, prava pesniška muza sem. Lep večer še naprej, Marija. Marija, da me prav nasmejala s tole pesniško muzo, res je, nima vsak torej pesmi po svojem imenu, a ne, tudi en tist komad. Nika, ti ne veš, kako me mika, ali pa Anja, o tebi se mi sanja. Tako da jaz čakam nekoga, da bo napisal še pesem za vse nas, Nuše. Drugače pa, zakaj tale tema? Zato, ker se mi zdi, da tisti starinska imena počasi izginjajo, ne? Pa so zelo lepa, evo, naprimer Ana Marija in Veronika, kot je zapisala Marija. Gremo naprej, Ana se je oglasila, napisala je, bilo bi ime Rozalija ali Ivana. Prijeten večer. Ana, hvala za sporočilo, zdaj pa čakam še kakšne fante, da se mi oglasijo. Do zdaj so se mi same aktualovke oglasile na našo tajnico. V glavnem, kako bi vam bilo ime, če bi vam bilo, če bi ime dobili torej po babici, noni, mami, atu, detki, starmu atu, kakorkoli jim že rečete. 0-4-1, 30, 40, 50.
1: Radio Aktual Kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika? Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Tridnevni poletni festival v Portorožu je letos presegal pričakovanja prirediteljev in privabil okoli 23 tisoč obiskovalcev. Organizatorji so ob morju uspešno združili glasbo, lokalno kulinariko in dobrodelnost. Festival so zaznamovali veliki brezplačni koncerti in dobrodelna Peka Palačink, pri kateri je sodelovala tudi predsednica republike. V popoldanski prometni nesreči na območju Šentjurja je umrl 63-letni voznik osebnega vozila. Voznik je med vožnjo po klancu navzdol nenadoma zavil levo z vozišča in trčil v drevo. Na kraju nesreče je umrl, so sporočili z policijske uprave Celje. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Začer se bo ozračje na nebu umirilo, jutranje temperature pa od 12 do 18 stopin. Kako bo jutri, torej na torek, delno jasno, nekaj oblakov bomo še imeli na nebu na popovdne in zvečer pa predvsem na severu države zopet nastane kakšna ploha. Dnevne temperature od 23 do 30 stopin, no v sredo pa zopet sonček in nekoliko bolj toplo. Oziroma, svet bo nekoliko bolj vroče.
3: Gremo na kolo!
1: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Na cestah tudi vse lepo. Ja, človek včasih kakšna beseda ne gre v glavo in potem ven iz ust, v glavnem na slovenskih cestah. Vse v najlepšem redu, pazite na se in na druge, ter tako varno še naprej do vašega cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dajte nam povedati, dajte nam zašpecati na 0813 02.

0: Over večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
2: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Hvala vsem, ki ste prejšnjo uro sodelovali v naši temi. V glavnem, kako bi nam bilo ime, če bi se imenovali po starih starših. Lepo je obujati spomine na lepa slovenska imena. V glavnem, v tej uri nas čaka glasbeni dvoboj, pa tudi rubrika Namig za premik, tako da v šesta na petlo nadaljevanju vam povem, kam na tri čudovite dogodke, ki se zgodijo v teh dneh. Še prej pa dobra glasba, Nika Zorjan prihaja, pa Dino Petrič, pa Zdravko Čkolič, tako da ostanite blizu. V tem trenutku točno 7 minut čez 9. Dobar večer, lepo, da smo skupaj.
0: Aktualno.

0: Mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Za začetek prav lepo vabljeni na družinski turnir v namiznem tenisu, kjer ne bo najpomembnejša zmaga, ampak druženje staršev, starih staršev, vnukov in otrok. Vstop je prost, potrebne pa so predhodne prijave na povezavi prijave.snipi.si. Drugi namik je izlet, ki povezuje tri zanimive destinacije. Park vojaške zgodovine, Škocjanske jame in Kobilarno Lipica. Ob obisku ene od znamenitosti lahko v naslednjih 3 mesecih, pri drugih 2 izkoristite kar 25% popust. Več si lahko preberete na 3xdvojni.parkvojaskezgodovine.si. Naslednji ponedeljek, 24. avgusta ob 10. uri pa prav lepo povabljeni na Ljudsko univerzo v Kranj, kjer se boste lahko v prijetnem družinskem vzdušju naučili novih veščin. Udeležba je mogoča v najrazličnejših družinskih kombinacijah, stari starši in vnuki, pa može in žene ali pa kar cele družine. Vstop na dogodek je brezplačen. Kamorkoli vas v teh dneh že popelje pot, naj bo čudovito in ne preveč vroče. Do naslednjič!

Upam, da ste danes komu že povedali, da ga imate radi, če ne drugemu sami sebe, se veste. Najprej moramo imeti radi sebe, da bomo lahko potem radi tudi druge. V glavnem 31 minut čez 9 oziroma pol desetih po domače, ne bomo gledali na točne minutke. V glavnem v tem trenutku čas za aktualno vremensko napoved. Dajmo najprej preveriti temperature po državi v tem trenutku na Bledu 16 stopinj, v Trbovljah 18, 19 v Ljubljani in v Celju, v Novem mestu okroglih 20 in 22 v Murski Soboti. Ja, po noči se bo zračje umirilo, zjasnilo se bo, no ponekod pa po nižinah do jutra nastane megla. Jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, drugače pa torek, ki je pred nami, delno jasen bo z nekaj oblakov na nebu, no popoldanskem in večernem času pa predvsem na severu države zopet kakšna ploha, najvišje dnevne temperature od 23 do 28, na obali vse tja do 30 stopinj, no v sredo pa po večini sončno in še nekoliko bolj vroče. Lepo zdrav še na slovenske ceste, zaradi delje na štajerski avtocesti priključek Slovenske Konjice, zaprt uvoz, torej proti Ljubljani, zaprt pa je tudi uvoz iz smeri Ljubljane. Tako da previdno, če ste v tistem koncu, torej ne pozabite na dela na cesti, drugače pa ne poročate o ostalih posebnostih, če se kje karkoli spremeni, zalomi, tu smo, dejte nam povedati, da lahko o tem obvestimo še ostale aktualovce na brezplačno prometno. Nič 80, 13, nič 2.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring, potem se zgodi noč in jutri zjutraj že izvemo, kdo je zmagovalec. Sami čudoviti fantje, oziroma moški, na eni strani imamo...
2: Da je sreče bilo, ne bi otišla, sanjali...
1: Jasmina, Jasmin Stavros, da je sreče bilo... Še vedno sem, prele sem preverila rezultat na spletni strani in Instagramu in moram povedati, da tale pesmica še vedno vodi, ampak tik za petami. Mladen Grdović in

0: No, to, da poklikate za svojo ljubšo, vas čist nič ne stane. Tako da, zjutraj se slišimo in zmagovalca razglasimo in tudi zavrtimo v celoti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa za poskus uboja, obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik. Kot je dodal, se bo nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija sinoči pridržala 4 ljudi. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival je opisal kot veliko zver, je po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Ponoči se bo stanje na nebu umirilo, nehalo bo deževati, no ponekod pa proti jutru nastane torej po nižinah megla. Zjutraj termometri pokažejo 12 do 18 stopinj, čez dan od 23 pa vse tja do 30, no drugače pa bo jutri jasno z nekaj oblaki na nebu, no zvečer in popovdne pa lahko na severu države nastane še kakšna plohica. V sredo pričakujemo veliko sonca in spet nekoliko višje temperature. Na slovenskih cestah v tem trenutku vse v najlepšem redu, želim vam srečno in varno do vašega cilja.

0: bo šola, ampak vrtac.
1: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.
3: Tole je zadnja pesem, pred deseto želim vam lepo in mirno noč. Lahko noč vsem tistim, ki ste v službi, pa zdržimo do jutra.

Ob desetih na aktualu je že poskrbel za pravo fešto, dober večer, družba, te Arlič se bom družila z vami tudi tole noč, ampak v tejle uri pa vas prepuščam v roke tunikaterja, ki ima prav tako za vas pripravljeno celo fešto, sledi namreč najbolj bizarno vdajo na celem radiu aktual, bizar bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.

Bazar. Hallo, lecum, vole, se pridušava. Ervin Trašelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve pusmo pri miri, tako da se bova pridušala v tej oddaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndecije govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par z združenimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža! Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč bolelo. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Ja, se Wako pomeni tudi lahko malo... Kuku, kjer so sodili eni mamiki, stara je 87 let in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo, in primeru bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okolj drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A, najboljša, in B, najle škoda stran metat. Kitajska ljubav na okolj drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A, najboljša, in B, najle škoda stran metati.

0: bazar.
1: Gremo v ta NN, torej ta NN, to je mestece, na, oziroma iz spodnje Bavarske, torej tako je, ko si čez mejo avstrijsko prideš v ta NN. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne znam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz ta NN-ja. Združeni močmi sta Hilde in neznan moški, mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri upravičilo, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, halo, ne, ampak ni bila halo, halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je ropa rekel, tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okolje, bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadel zakonca, torej pištole vzel roke in začel z kopitom tavči po ferštant kesih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Če si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant keslo gor, to zna zaboleti, če ne celo kaj

odtrgati. In je rekel, ropar, ti zdaj pa hudič šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko s pištolo, kaj če bi mi streljali. In je uspel ustreliti gospodarja v nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu. Ali so našli tole lopovsko hijeno? Zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravila vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, z modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni

0: Базар.
1: Как лепи кожа. Пиян кот канта. Чепро не вем за кай се рече. Айвен ти веш. За кай се рече пиян кот канта, а со канте пиане. Je pa res, da če jih naokoli pijan valjaš, naokoli ne zgleda, ki je najbolj kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec Amsterdama, Joop, moje ime, ni Joop tudi nek perfum, J-O-O-P, dva oja, Joop, je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški, pijan kokanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujem, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoljati, kot recimo, zlati prinašanec, recimo, ali pa kaka mačka. Mačka je... In, ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, mimo slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohane ni bilo všeč, rekel, da če ti svoj klon tiščiš tu noter, in ga je odgriznil. Ne? Da dovedeš, odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj ko ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pes tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pes ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru, tako da če ne drugače izkupiček tega je, da smo Mida imela en bizar in da smo zdaj provošli eno pesmico in dajva, sej, na svet kot starejši občan, to s njes, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

Bazar. Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezi državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičko se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela. Ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslina, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzadej je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zaenkrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženje, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika. In zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jorčka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nič ne videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najno družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo, o sebi pa ni razkril ničesar? Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2nive.radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če seveda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično. Oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so tudi smeti. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije. Po potresu so sledili še številni popotresni sunki. Na Poljskem so ob prazniku Marijinega nebovzetja slavnostno mašo odkrili ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. Preverimo še vremensko napoved. Začer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo ozračje umirilo in razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 23 do 28, na obali vse do 30.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dok svira radio aktual, se imamo lušten. Boris Noković nas je popeljal novo uro. Dober večer, družba. Te Arit sem z vami in v tej uri bomo govorili. A ste vedeli, da italijanske neveste na Siciliji in v Pulji že stoletja prisegajo na čist naraven trik za sijaj kože? Kaj bi to lahko bilo? Kakšen je ta trik za naraven sijaj, vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

Seveda umrem, umotan, ubilo. In ko smo ravno pri belem, ste vedeli, da italijanske neveste na Siciliji že stoletja prisegajo na čist naravni trik za sijaj kože. Kakšen trik je to? Ja, ne gre za nič drugega kot

Skratka, prej smo govorili o italijanskem lepotnem ritualu z oljčnim oljem. No, skrivnost pa ni le v tradiciji, ampak tudi v bogatih antioksidantih in vitaminu E, ki kožo čez noč globinsko nahranita. Pravzaprav je to najpreprostejši nočni opomnik, da najboljše stvari za našo sprostitev pogosto že imamo doma. Par klapljic olja na kožo in prava melodija v ušesih sta včasih vse, kar potrebujemo za popoln odklop pred spanjem.

Eros Ramazzotti na aktualu, dober večer. Še nekaj minut manjka do polnoči in jaz mislim, da tale noč prinaša tisti ta pravi mer, ki ga koža in da misli po napornem tednu najbolj potrebujeta.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če seveda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično. Oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah ponovem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so tudi smeti. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije. Po potresu so sledili še številni popotresni sunki. Na Poljskem so ob prazniku Marijinega nebovzetja slavnostno mašo odkrili ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. Preverimo še vremensko napoved. Začer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči pa se bo ozračje umirilo in razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 23 do 28, na obali vse do 30.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Meni osebno najljubši, eden izmed ljubših komadov Jakova Jozinoviča na aktualu. Zato pa moramo zdaj držati ritem, nekaj minut čez polnoče ura, da mi slučajno kdo ne zaspi, vsi tisti, ki žurate, nadaljujemo z dobro glasbo, Funky G in Kafana na Balkanu.

Dar, Matinka, Jelena Rozga je bila tole, mi pa še vedno držimo tempo dalje, vse do jutra, Kingstoni pravijo kaj?

Aktualovca, ki se počasi odpravlja spat, če se odpravljate v posteljo, naj vas naši ritmi, dragi aktualovci, pospremijo v globok spanec.

vitajo na aktualu, dober večer, družba. Ja, hvala vam za družbo tudi v teh polnočnih urah. Hvala, da ste z nami skupaj ob dobri glasbi. Zdravko Škender prihaja zdaj v vašo šesa in pravi bitče, pisme in res je, dragi aktualci, glasbe ne bo zmanjkalo vse do jutra.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine. Na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini države, kažejo podatki vlade v Kinšasi. Število so zabeležili med 4945 potrjenimi primeri, s čimer je izbruh razglašen sredi maja, presegel tistega med letoma 2018 in 2020. Občinsko javno komunalno podjetje in njegova odgovorna oseba sta storila prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom nista omogočila plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Sprejemanja gotovine je po navedbah sodišča mogoče urediti le z zakonom, pri čemer mora takšno omejitev prestati strog test sorazmernosti. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Preverimo vreme, danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je bila ena, kar pomeni, da je ponedeljek, uradno mimo. Dober večer, družba, ta je Arlica z vami in če ste še po konci, dobrodošli v torkovi noči na Aktualu.

0: Ritual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nekaj minut čez eno zjutraj, dober večer, ja, mesto počasi že spi, ampak mi smo še vedno tukaj, še vedno smo skupaj in nadaljujemo z dobro glasbo Latino.

0: sprejem za moja ušesa.
1: Aktual. Je ponedeljek, smo preživeli, zdaj pa počasi brez panike zakorakajmo skupaj v torek.

in še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure in ura bo odbila dve. Dobar večer, družba. No, v naslednji uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je